0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje, norintiems sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Tačiau galimybė pasitraukti iš kaupimo galios iki kitų metų pabaigos. Vilniuje vyks vilties žygis, kuriuo siekiam atkreipti dėmesį į žmonių turinčių intelekto ar kompleksinę negalę, teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: O čia tikrai labas rytas ir tikrai geras rytas. Taip, rugsėjo 30-oji paskutinė rugsėjo diena. Kažkas neįtikėtino, kaip greitai prabėgo šis mėno. Bet man labai smagu sakyti, kad šį rytą kartu su manim yra ir mūsų Simas. Labas
1: Simai. Jo, po savotiškų remontų labą rytą visiems, kurie su radio centru. Taip, 30-ta mėnesio diena. Kaip tau tas rugsėjais, klausyk? Mirkt ir viskas,
2: ar ne? Prasme, kaip? Kaip mes esam dabar jau trečiadienis, rugsėjo 30-oji, niekaip nesuprantu, žinok, bet oras, aišku, sako kitaip, labai smagu, kad šita savaitė tokia šiltesnė, nes šiandien išėjusiu atsisėdų automobilį, žiūriu, kiek buvo 11 net šilumos, tai labai džiaugiausi tokiu laimėjimu.
1: Vakar buvo fantastiška diena beje,
2: taip.
1: Ta saulė kažkaip primena, kad nu, gal dar čia kažkur mes plaukėm, žinai, aplink, nežinau, bet kalendorius nemeluoja, nuo rytojus jau bus patogiau rašyti mėnesį, nes spalis lengviau negu rugsėjais, ar ne, klaidų tikimybė padaryti yra mažiau. Nu, tai kaip ir viskas, okei. Klausyk, ką čia slėpti? Ką čia dabar, žinai, kamgi nekalbėti? Žalgiris.
2: Wow. Gaila, aišku, gaila. Pralaimėtos rungtynės, bet atmosfera, kurią teko pamatyti, emocijos.
1: Jo, vakar savo labai ramiai ant sofkutę susirangiau, žinai, kaip koks tinginys didžiausias pasaulyje.
2: Kiek įmanoma ramiai buvo žiūrėti, aš manau, ne?
1: Jo, bet, na, rungtynės vertos, nežinau, bitkoinų, kaip sakė Marius Grigonis, ar dar kažko, iš tikrųjų gražu. Gražus palaikymas, gražus šakas, gražus valančiūnas.
2: Gražus ąžuolas irgi turi pasakyti.
1: Net ir pralaimėjimas, sakyčiau, šitoje vietoje man yra na, visai neskausminga. Žinai, sezono
2: gražus
1: pradžia.
2: Gražus pralaimėjimas, taip.
1: Nu, kažkas tokio, žinai, dar ten buvo viltelės kažkiek, bet iš principo, nu, palaikymas, sakau, superinis. Mes ką su Danieliu aptarėm, tai jausmą, na, norėtųsi įlysti į galvą tų žmonių, kurie sportininkų, kurie, na, tarkim, pirmas iki žaidžia Žalgirį arba sugrįžta. Nu, tarkim, Marius Grigonis po čia kelių metų pertraukos. Jonas Valančiūnas pirmas iki. Sterlingas, Edvardsas irgi ten pirmas iki. Nu, tu matai iš bičių, kad juos tai veikia, kad jiems tai patinka, žinai.
2: Nežinau, kam gali nepatikti. Ta prasme, nuostabus žiūrovai, nuostabus žmonės. Ir dar žinom, kas dedasi prie televizoriaus ekrano, ne, kiek tokių pat palaikančių žmonių, tai man atrodo... Žalgiriui bus fainas sezonas.
1: Jo, nulinkime sėkmės visoms, aišku, lietuviškoms klubinėms komandoms, o kalbant apie nuostabumą, tai jūs irgi nuostabus, jeigu esate kartu su mumis, jeigu būsite iki pat dešimtos su manimi Simu ir Danielė.

0: Mokslas šiandien.
1: Berniukai ir mergaitės skirtingai žiūri į pasaulį nuo pat pirmų gyvenimo akimirkų. Psichologai iš Kembridžo universiteto įrodė, kad lyčių dėmesio skirtumai akivaizdus nuo pat gimimo. Mergaitės ilgiau žiūri į žmonių veidus, o berniukai į objektus. Tyrime dalyvavo 130 kūdikių. Pirmosiomis valandomis po gimimo kūdikiams buvo rodomi du vaizdo įrašai šalia vienas kito. Judantis žmogaus veidas ir vadinamasis Newtono lopšys. Kabantis metalinis rutulys siūbuojamas gravitacijos. Visi vaikai nepriklausomai nuo lyties dažniau žiūrėjo į veidą, bet mergaitės vidutiniškai daugiau laiko praleido žiūrėdamos į veidą, o berniukai į rutulius. Kadangi eksperimentas buvo atliktas praėjus vos kelioms valandoms po gimimo, dar iki bet kokios gyvenimo patirties ir prieš socialinius lūkesčius, mokslininkai skirtumus aiškina prenataliniais, tai yra laikotarpio iki gimimo veiksniais, tokiais kaip hormonų lygis ir genai. Naujas tyrimas patvirtino ankstesnio prieš daugiau nei 20 metų psichologų iš to paties universiteto atlikto tyrimo rezultatus. Tik šį kartą eksperimento sąlygos buvo griežtesnės. Kūdikių žvilgsnis buvo įrašomas naudojant patikimesnį metodą, o vaizdo įrašus analizavo specialistai nežinoja kūdikio lyties ar į ką jis žiūri. Tai buvo pašalinta netyčinė lūkesčių įtaka rezultatams. Vis dėlto tyrėjai įspėja nedaryti pernelyg tiesmukiškų išvadų. Pasak jų, šie skirtumai nėra būdingi kiekvienam berniukui ar kiekvienai mergaitei. Jie matomi tik lyginant grupės vidutiniškai. Anksčiau ta pati tyrėjų komanda įrodė, kad smegenų struktūros skirtumai taip pat nustatomi dar prieš gimimą. Dabar buvo išryškinti dėmesio ir elgesio skirtumai. Tyrimo autoriai tikisi, kad išsiaiškinus lyčių skirtumų kilmę pavyks suprasti neuroįvairovę ir autizmą, kuris berniukams diagnozuojamas maždaug dvigubai dažniau nei mergaitėms.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Jūsų dėmesiui dainos iš ikoniškų laikų lietuviškai muzikai. Laiko mašinoje skambės dainos tapusios hitais 1995-40 metų savaitę. Trys aukščiausios pozicijos radio centro reitinge LT Top 20. Tad pradėkim prisiminimus tinkamai nuo trečios vietos, kurioje nauja grupė su nauja daina. Juodos rožės ir kūrinys Norėk manęs.
2: Norėk manęs ir nekęs manęs, norėk manęs ir nekęs manęs, norėk manęs ir nekęs manęs.
1: Šiai dainai Norėk manęs lyg atsakymas šalia skambėjo grupės Naktinės personos hitas Labai norėčiau, antra vieta.
3: Labai norėčiau aš, labai norėčiau aš, paskęsti visyse, paskęsti visyse.
1: Ir jūsų dėmesio į grupę RSA. Jų daina kodėl tope sukosi mėnesį, kol surado savo tinkamą vietą. Numeris vienas.
0: Radio centro laiko.

0: Šiaip pažiūrėjus už studijos lango į tokią tamsumą, tai tikrai sunku pasakyti, kad liko vos porą minučių iki 7 valandos, bet...
1: Geriau žiūrėti į lempas, kurios mums taip puikiai šviečia. Labą rytą visiems, aišku, mano kelias laksto po interneto platybės, bus reikalų, rasim gerų naujienų, aktualijų, kitos valandos metu sugrįšim jau su žiniomis, ane?
0: Tikrai taip, tai likite kartu ir gero jums ryto, budinkimės kartu su Radio Centru.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkes. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose. Žuvo vaikas, sužeisti keli žmonės, nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kyjivą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kyjivą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Aviacijos bazėje Šiauliuose bus pristatyta NATO integruoto oro ir priešraketinė gynyba. Liepa alijansui pakeitus Baltijos šalyse vykdoma oro policijos misija į oro gynybos. Esminis pokytis yra galimybė lankščiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus, antžeminės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Lietuva norėtų ir yra pasirengusi priimti Jungtinių valstijų karius nuolatiniam dislokavimui. Jei tokį sprendimą priimtų Vašingtonas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo šalis būtų pajėgi taip mokėti. Sinkevičius teigė šį klausimą aptarė su Vilniuje neseniai apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiųjų pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Po nedidelės pertraukos du Jungtinių valstijų karių batalionai vėl atvyks spalio pabaigoje. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Paraiškas priimančios pensijų kaupimo bendrovės jas nagrinėja kas ketvirtį. Pastarajame prašymus iki rugsėjo 30 dienos pateikusius gyventojus pinigai turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Ekspertai pastebi, kad iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrą ketvirtį pasitraukia maždaug 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį, apie 115 tūkstančių. Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje. Vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs prie Olimpiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar viena Eurolygos dvikova svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Šie vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanai. O Lietuvoje vieši NBA legenda Šakilas Onilas, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Spaudos konferencijoje vakar lietuviškai pasisveikinęs Šakilas Onilas šiltai atsiliepė apie Amerikoje žaidusius Lietuvos krepšininkus, ypač Arvydą Sabonį. Jis pripažino, kad Europos krepšinis yra šiek tiek geresnis nei NBA, nes čia kietai žaidžiama visą sezoną, ne tik per atkrintamąsias. Šakilas Onilas į Lietuvą atvyko tapęs lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete.
0: Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje ir Kaune yra apie 10, Pajūryje, taip pat Šiauliuose ir Panevėžyje apie 12 laipsnių, o Varėnoje tik 4 šilumos.
2: Na, jeigu dar neišmokom saugiai elgtis internete, manau, su Šako pagalba tikrai privalėsim tai padaryti.
3: Tikrai dar, kai jis prabilo lietuviškai, tai iš vis, man atrodo, dar pasiekė daugybę širdžių. Tai myliu Lietuvą, labai buvo mėla, tikrai.
2: Gerai, labą rytą, mes irgi mylime Lietuvą, mylime jūs ir labai džiaugiamės, kad esat kartu su mumis kelios po 7, žengiam toliau. Kol kas apniukęs tas rytas šią sostinę, bet tokį mes turime rytą sausio 30-osios. Tai linkime smagaus laiko su mumis, jeigu darbai, tai linkime gerai įsivažiuoti, jeigu tarkim. Mokyklos darželiai tikrai tokių yra variantų. Irgi linkime sėkmės, kad viskas saugiai ir be streso būtų. Ir mes pasitengsime, kad jūsų rytas būtų geras ir kokybiškas.
3: Ir žinokit, diena tikrai įšils, tik kaip ir sakė, turi siekti iki pat 20 laipsnių šilumos, tai nusiteikim tikrai dar vienai šiltai rudeniškai dienai ir galim tik pasakyti, kad greitai grįš mūsų kolegė Paulina ir pristatys dar vieną muzikinę naujieną. Mes su Simu toliau renkame aktualijas, na ir žinoma, šią valandą kartu su jumis būtinai sužaisime ir ryto dešimtuką. Ir pasiūlysime jums galimybę laimėti 100 eurų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Robi Williams balsas elektroniniai muzikai. Skamba įdomiai. Pristatau Robio bendrą darbą su didžėja Miss Monique. Ne ta Monique. Daina Beauty in Us. Švelnus šokių muzikos ritmas, daug erdvės ir rimtas Robio tembras su vizitinė kortele tapusiu vibrato. Manau, kad nėra muzikinio stiliaus, kuris Robiui netiktų. Juk svarbiausia – charizma. Etrija Beauty in Us.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: patiko.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
6: Taip, taip! Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padėsis rinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: visiems skelbimams.
1: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
2: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime?
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto Espresiukas.
1: Na taip, po trumpos muzikinės pertraukos, kuri, manau, kad buvo graži ir pravarti, grįžkime prie aktualijų, ne?
2: Taip, surinkom kelias čia aktualijas ir, žinok, gal aš pradėsiu nuo savo, nes jin tokia rimtesnė, nieko ten labai smagaus nebus. Apie miegą dar noriu pakalbėti 20 minučių po 7
1: sakai, čia mano
2: valandos. Tavo tokia, manau, kad labai smagi.
1: Nu, gerai, naujiena,
2: gerai, real, labai faina yra pabaigti. Aš labai trumpai, nes tikrai LRT LT, šiaip LRT tinklalaidė vėlgi smegenų DNR. Ir neuromokslininkė Laura Bojarskaitė vėlgi pakalbėjo. Man atrodo, apie dalyką, kur daug žmonių susiduria, aš irgi dažnai atsikeliu naktį 3-4 valandą.
1: Ir ką veiki?
2: Ir tada galvoju, kodėl aš būtent atsikeliu 3-4 valandą, kas su manim yra negerai. Tai būtent ta neuromokslininkė sako, kad čia viskas yra labai normalu ir kad daug žmonių atsikelia tokiu laiku. Ar tu, pavyzdžiui, pastebėjai, kad tu pabundi tokį metą?
1: Aš pastebėjau ir turbūt nekartą ir nedaug greičiausiai, įmant mano paties asmenį, jo.
2: Tai vat, ką reikia daryti, tiksliau, ko nedaryti, kai pabundi 3-4 valandą, tai nežiūrėti jokiais būdais į laikrodį, nes kai pasižiūri į laikrodį, pradedi galvoti, kad liko miegoti gal 2-3 valandos, ką čia reiks padaryti, kokie darbai laukia, žodžiu, kyla stresas, tada vis darosi sunkiau užmigti, o mes pabundam tokiu metu tiesiog natūraliai. Pirmoje nakties pusėje mes turim tą gilesnį, rimtesnį miegą ir tuomet jau artėjant rytui, kūnas mūsų po truputį ima budintis ir mes galim pabusti nuo menkiausių dalykų. Ir šiaip naktį žmogus atsikelia net kelis kartus, nuo kokių 4-6 kartų per naktį. Tik kai kuriuos kartus mes net pamirštam ir ryte atsikėlus net nežinom, bet tas vienas kartas gali būti labai lemtingas, jeigu tiesiog pažiūrėsite laikrodį ir nuspręsit, kad va dabar man liko labai mažai to miego. Tai, jeigu bundat naktį 3-4, viskas jumis yra gerai, tik tai nečiupkit telefono ir netikrinkit, kiek dabar yra valandų. Tai tokia trumpa naujiena, priminimas, kad nėra ko jaudintis.
1: Jo, nu teorijos daug, reikia tik prie praktikų, žinai, prieitų, bet viskas bus ok. Gerai, mano žinelė, kaip tu sakyt, įdomi ir lengva. Turbūt taip ir yra iš tikrųjų. Tu mėgsti muziką, aš mėgstu muziką, klausytojai mėgsta muziką. Ir įprastai penktadieniais nieks tikrai nepasikeitė, išleidžiami nauji albumai. Nu, tai yra ta diena, kai visi laukia ten tų pasirodančių naujų rinkinių. Vienas toks pasirodė, dar galima apie tai kalbėti, nes ne per daug laiko prabėgo, pasirodė 23 rugsėjo, mano galva. Jo, teisingai. Tai buvo praėjusios savaitės penktadienis, jeigu neklystu, ir dabar žiūrėk. Vendis. Ką tau sako ta žodis?
2: Man sako apie ilgą koinę ir maistas, skanos taip. Maistas,
1: kurį dabar norėtų. O kas ten kaip ir greito maisto, aš suprantu reikalai.
2: Ten burgeriai, bulvytės, taip.
1: Jo, tai mes suprantame, apie ką kalbam, nes tikrai ne vienas ir ne du ir ne kartą ir ne po tūkstantį esame ragavę, nors sakėme, kad ne, niekada daugiau, bet viskas šiaip grįžti prie to maistelio ir viskas. Tai žodžiu, tai praėjusiu penktadienį buvo išleistas mini albumas, kuris vadinasi štai taip, Songs to Listen to in the Wendy's Parking Lot. Kas iš vertus lietuvių kalba, reiškia dainos, kurių galima klausytis parkavimo vietose. Nu, Wendy priklausančioje. Tai žodžiu, šiaip tai jokais, pusiau jokais sakoma, kad na, šį diską, tą tokį mini diską 6 dainų, reikėtų traukti geriausių metų dainų sąrašą.
2: Prašau.
1: Arba albumų sąrašą. Kūriniai kaip antai, The Best Combo Meal on the Worst Night of My Life. My Frosty's Funeral. She said she didn't want fries. Ir taip toliau ir panašiai. Jeigu jums atrodo, kad čia yra jokingai sukaltas diskas, tai tikrai taip nėra, nes prie jo dirbo produceris, kuris buvo dirbęs ir su Berotskas Sabina Carpenter, man taip atrodo.
2: Taip, ir One Direction, matau, Selena Gomez. Wow.
1: Ir čia, žodžiu, įtraukti ir tikrai neprasti roko pasaulio, sakyčiau, asmenys, nes čia kalba apie pop-punką ir apie emo, tas srobės, žinai, taip, pavyzdžiui, na, yra tų vardų ir pavardžių, tai šiaip tai, sakyčiau, nuostabus promo, nuostabi idėja, nes kai tu lauki, arba lauki to maisto ateinančio, arba jau sulauki, tarkime, pro drive-inę ten važiuodamas, nu, tu nori tiesiog ramiai pavalgyti mašinėlėje ir klausydamas tokios muzikos, manau, kad norėsi sugrįžti dar ir dar.
2: Bet šiaip labai įdomi patirtis, tai jau kada nors teks apsilankyti, tai manau, reikia nepamiršti, kad yra toks albumas ir jis lengvai labai pasiekiamas, man atrodo, visose platformose.
1: Jo, kaip ir visi diskai, tikrai nestebuklas dėl to pasiekiamumo, nes, na, kur tik tai besi, kur tik tai vesi tą pavadinimą, ten aišku rasi. Tai čia turbūt yra geras, gražus pavyzdys ir rinkodarinis greičiausia,
2: taip,
1: ne?
2: Kaip gerai veikia marketingas, kaip gali veikti gerai.
1: Ir nieks nesako, kad kažkuris greito maisto tinklas Lietuvoje negalėtų švelniai to nukopijuoti, nes o kodėlgi nesukūrus kitų dainų po kitų pavadinimų.
2: Tai tiek naujienų iš mūsų, likite kartu, nes greitai labai kviesim žaisti. Ryto dešimtuko.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, dalyje miesto dingo elektra, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Lietuva ir Europos komisija šiandien pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį per 6 metus sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas su technologijų įmonių vadovais aptarė dirbtinio intelekto reguliavimą ir pasirašė įsipareigojimą sukurti tinkamas apsaugos priemonės sparčiai besivystant šiai technologijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Pats laikas priminti ir mūsų studijos numerį, tai 0666286288. Ir matyti jau puikiai žinot, kam jis yra reikalingas, ogi tam, kad užsiregistruotumėt į smagų ryto žaidimą, ryto dešimtukas.
1: Jo, pamėginkite atsakyti 10 klausimų, laimėkite šimtinę, viskas kaip ir paprasta. Kelios menkos detalytės, visi atsakymai turi būti iš vienos raidės, jie negali kartuotis, na ir žaidimo trukmė aišku nepakitusi, tai yra 30 sekundžių.
0: Tai registruokitės jau dabar, bus tikrai labai smagus žaidimas, labai smagiai praleisim laiką kartu. Dar kartelį mūsų numeris 06 628 6288.

0: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papiriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančių Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 €. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
6: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
7: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
6: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
8: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės surealiams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorių Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Ryto dešimtukas. Taip, atėjo metas pažaisti čia radio centre ryto dešimtuką ir prie mūsų jungiasi Šviesuolė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Nuostabus vardas, taip. Nuostabus. Tiesiog, na galima girt, bet turbūt jums tų pagirų per gyvenimėlį teko girdėti daug, labai jaučiu.
1: Nu, tikrai.
2: Nu, tai nenustebino, mes esam tokie kaip ir visi. Šviesuolė, kaip rytas?
1: Pagerat.
2: Labai gerai. Klausykite, ar telefoną prie ausies laikot?
1: Taip.
2: Gerai, šaunuolė. Ar jūs mus gerai girdit?
1: Labai.
2: Nes buvo čia Danielė išsigandusi, kad sako, va, lygiai ryšys geresnis buvo, dabar lygtai paprastėjo, bet kol kas viskas okei. Žiūrėkit, mes sveikinam jūs atvykusiai žaidimą ryto dešimtukas. Turime paruošę 10 klausimų. Visi atsakymai, kuriuos mes norėsim girdėti iš jūsų, turi startuoti vieną raidę. Jie negali kartuoti, žaidimo trukmė 30 sekundžių, daugiau naujienų detalių mes neturim, tiesiog viskas apie žaidimo pasakyta.
0: Dabar peliko sužinoti raidę, tai įsimai, tu dėlioji dešimtuką tu ir išduok, kokią raidę atiteko Šviesuolė.
2: Šviesuolė, jūsų raidė, kuri neš jūs į sėkmę ir išimtinę, galima yra raidė S.
1: S.
2: Kaip?
1: Gerai.
2: Kaip kas?
1: Saulė.
2: Kaip saulė, kaip teisingai. Saulė. Viskas, mes esam pasiruošę, kaip jūs?
1: Taip, pasiruošę.
2: Gerai, aiškiai
0: gerai. Gerai, tai didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1.
2: Daržovė.
1: Salieras.
0: Rūbas.
1: Jonas.
2: Valstybė.
1: Saudo Arabija.
0: Paukštis.
1: Sakalas.
2: Šokis.
1: Salsas.
0: Cheminis elementas.
1: Šiera.
2: Baldas.
1: Sofa.
0: Žuvis.
1: Žilkė.
2: Afrikos šalis. Valstybė.
0: Jei taip arti buvo Šviesuolė.
2: Žinokit, dar nelabai atsimenu, kada paskutinį kartą girdėjau žaidžiantį asmenį, kuris atkartojo atsakymus kitų. Ar jūs bent vieną pati atsakymą davėt mums ar ne?
0: Davė. O kas padėjo?
2: Svogūnas čia turbūt buvo pats pirmas, o po to Aurelija. Gerai, žiūrėkit, mielos damos, viskas tvarkoj, komandinis žaidimas vyko, jūs surinkote 8 taškus, buvo likusi ta mūsų minėta Afrikos šalis ir muzikos instrumentas. Jeigu būtumėt suspėję laiku, tai būtumėt pasveikinę. Kaip ir nebuvo labai sunku, bet pritrūko labai nedaug.
1: Aha, tikrai.
0: Tai grįši dar merginos, taip?
1: Nu, būtinai.
0: Būtinai lauksim tuomet.
2: Iki.
0: Gerai, iki.
1: Iki, ačiū.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Clean Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
11: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
12: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
13: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Swedbank.
14: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
15: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
16: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys. Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda – rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje – šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė – mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvią raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkes. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose. Žuvo vaikas, sužeisti keli žmonės. Nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kyjivą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų, intensyviai atakuodama Kyjivą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašo beveik milijardo eurų vertės investicijų renovaciją ir žalyje pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams smulkiam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje, norintiems sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pinigai pasitraukusiems iš antrosios pensijų pakopos išmokami kas ketvirtį. Pateikus prašymą šiandien, pinigai gyventojų sąskaitas pasieks iki spalio vidurio. Tačiau galimybė pasitraukti iš kopimo dar galios iki kitų metų pabaigos. Prašymus pasitraukti iš kopimo reikia teikti savo pensijų kopimo bendrovei. Pasitraukiantiems bus gražintos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis prieaugis. Valstybės skatinamoji įmoka ir sodros įmoko dalis į gyventojo sąskaitą negrįš. Jos bus perkeltos į sodra ir paverstos pensijų apskaitos vienetais. Iš sistemos jau pasitraukė apie 43% kaupusiųjų.
0: Vilniuje Gedimino prospekte rengiamas vilties žygis, skirtas atkreipti dėmesį žmonių su intelektinė ar kompleksinė negalia teisę į pasirinkimo laisvę ir visą vertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Globos sistema dažnai apriboja žmogaus savarankiškumą, tad svarbu kalbėti apie realias alternatyvas, kurios stiprina žmogaus galias, sako eiseną organizuojančios bendrijos viltis atstovai. Po žygio Seime popietė vyks konferencija žmonių su negalia teisų tema. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms, mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų A diviziono trečioje grupėje pergalį iškovojo Ispanijos rinktinė, 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu, Lietuvos vyrų futbolo rinktinė praėjusį sekmadienį Kaune lygiosiomis 1-1 sužaidė su Azerbaidžanu, o prieš tai išvykoje 2-0 įveikė Lichtensteiną ir N grupėje turi 4 taškus. Šiandien lietuviai Kauno Dariaus ir Girėno stadione dar žais draugiškas rungtynes. Sondora. O šį rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar vieną akistatą išvykoje su Azerbaidžiano futbolininkais. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje ir Kaune yra apie 10, Pajūryje, taip pat Šiauliuose ir Panevėžyje apie 12 laipsnių, o Varėnoje tik 4 šilumos.
2: Ačiū kolegams iš žinių tarnybos už naujausią informaciją. Žinai, žvelgdamas į šios valandos planą, suprantu, kad būsiu daug ką praradęs. Žinai, vakar, užvakar, smagu.
3: Bet labai smagu, bet labai gerai, kad kartosim ir šiandien, ir rytoj, nes mes esam atidarę šią savaitę radio centre tokį kavomanų klubą ir ieškom žmonių, kurie mėgsta gerti kavą. Ir turim nuostabių dovanų, tai po dviejų dainų jau pristatysim ir dovanas, ir kokio kavomano šiandien mes tiksliai ieškom.
2: Ir kas yra geriausia, kad tai nėra viskas jokių būdų. Šalia muzikos, aišku, mes sugrįšime prie muzikinio reikalo, kurio pavadinimas yra Duok 5.
3: Ir Simas jau pats yra išbandęs šio ryto penketuką. Kaip vertini, smagu buvo?
2: Buvo smagu, bet jo, buvo smagu.
3: Kanilieji, likit kartu, jau greit skelbsime kavo mano paiešką.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Taip, pradėkim.
1: Taip, labai smagu ir šį rytą atidaryti tą kavomanų klubą, o žaidimą pristato lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe. Tavo ryto ritualams prasidedantiems nuo kavos aromato. Daugiau informacijos internete verocafe.lt.
2: Ar galėčiau apie dovaną?
1: Oi, taip, labai gera dovana, taip pat.
2: Šiaip tai jo, saulė netysta niekada. Gerai, Vero Cafe dovanoja kavos rinkinį, kuri sudaro trys išskirtinės 100% arabikos kavos, lapė, flamingo ir kosmonautas. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisišką, šokoladinės ir karamelės natas, o pakuotes puošia Algio Kriščiūno kūriniai pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizainų pasaulyje, su to turbūt irgi, na, tie, kas domisi Algio Kriščiūno kūryba. Abejoti irgi nereiktų.
1: Taip, tikrai sutiks. Na ir ką, šitos dovanos tikrai gali keliauti pas vieną iš mūsų klausytojų, jeigu jis atitiks tam tikrą tokį kavomano klubo šio ryto kriterijų. Ir man atrodo, kad šio ryto kriterijus yra labai įdomus ir labai smagus. Ir mėlėjai klausytojai, kas kavą gardina kokiu nors daugelį, pavyzdžiui, neįprastu priedų, kaip sviestas ar druska. Labai kviečiam mums parašyti jau dabar. Mūsų studijos numeris 06-628-6288. Būtinai parašykit savo vardą ir trumpai va, kas tas neįprastas priedas, kuriuos skaninat kavą. Ar tu, pavyzdžiui, Simui, turi kažką?
2: Jo, aš neturiu, bet turėjau turbūt. Tai čia ties to mano bandymai ir pasibaigė, nes aš karts nuo karto vis bandau įmes šaukštą medau, žinai, bet... aš vis bandau prisijaukinti, bet man nelimpa. Aš visinai kažkai galvoju, kiek čia galima to cukraus naudoti, ne, tai medau šaukštą. Tai man tas skonis nelabai, tai aš baigiau tos reikalus. Tai ne, sakyčiau, kad neturiu jokio ypatingo priedo, bet aš tai neklausytojai. Klausytojai turbūt turi, tai parašykit greitai. Danielė čia sakė, gali būti sviestas, žiupsnelis druskos, o kiek dar tų variantų, kurių mes net negalim sugalvoti.
1: Taip, mielieji, labai laukiam dar kartelį mūsų studijos numeris 06-628-6288 ir vienam iš jūsų tikrai keliaus Vero Cafe dovanos.

0: tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Prisimink. Aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
8: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
9: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
13: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šio kedieniais. Žaidime?
14: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
13: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas?
14: SMS pinigai.lt.
13: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Greičiausiai ir tave pradžiugino ta laiškų gausa, o kas mane dar pradžiugino, kadangi mes prašėme klausytojų parašyti, kuo jie gardina kavą, kokiais neįprastais ingredientais, tai variantų tikrai nemažai, bet kas mane labiausiai, na, ne labiausiai, bet nudžiugino iš tikrųjų toks, na, žodžių žaismas, nes dalis rašo gardinu, kiti rašo garbinu. Ir man abu variantai labai tinka, nes garbinu ten būna visokiais. Taip. Citrina, garbinu, kava, garbinu, citrina. Nu, kodėl gi ne?
2: Taip, labai patiko jūsų atsakymai, tikrai net kai kurie mane paskatino pagalvoti, kad ir pačiai pabandyti, kaip Gogol Mogul skalina kavą, taip. Cinamonas labai dažnas atsakymas, matau, bananas yra, mėta netgi yra. Ir taip toliau, nieko keisto, kad tiek daug yra jūsų laiškų, nes žaidimą pristato lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe, tavo ryto ritualams prasidedantiems nuo kavos aromatų, o daugiau informacijos internete verocafe.lt. Ir turim labai gerą Vero Cafe dovaną, tai yra kavos rinkinys, kurį sudaro trys išskirtinės 100% arabikos kavos, tai lapė, flamingo ir kosmonautas.
1: Geri pavadinimai.
2: Norisi pirkti vien dėl jų, tikrai. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisiškas šokoladinės ir karamelės natas, o pakotės puošia Algio Krišiūno kūriniai pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizainų pasaulyje. Ir tokia puiki dovana, toks puikus rinkinys keliauja mūsų klausytojai Rasai. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Rasa, labą rytą. Ar turite namuose, nežinau, saugę, gražią, tinkamą vietą kavai?
3: Tai taip, būtinai.
1: Nes mes jau kalbam apie nemenką kiekį ir, vat, ir pakuotis, ir kas viduje, na, reikia pagarbiai su tą kabelėlį.
2: Reikia, kad visi matytų jo, tokias pakuotės, neslėptis. Jo,
1: ateina svečiai, žinai, a, va, čia aš gyvenu, čia taip, taip pat ir vienas spintelė, kita.
3: Labai malonu, nes Algi truputį, kaip pasakyt, šiek tiek pabendraujam vasarą, kadangi aš iš Palangos, kai atvažiuoju, tai labai malonu.
1: Wow, labai geras sutapimas. Klausykite, dabar pakalbėkime apie tuos jūsų, tą jūsų parašytą tekstą, apie jūsų atsakymą, ar ne, apie tos netikėtus galbūt kai kam ingredientus. Tai jūs parašyt čili pipirai, cinamonas ir imbieras, teisingai?
3: Taip.
1: Kaip viskas vyksta? Ar čia kiekvienas atskirai dedamas, ar čia visi kartu maišomi, kad, na, gautumėt tą geriausią skonį?
3: Tai šiaip, kai jau kavytė, kaip pasakyt, paruošta truputėlį iš, ir paprasti pakeliai, tiesiog iš parduotuvės, va, žinot, kaip prieskonių.
1: Nu.
3: Ir tik svarbu, žinot, kaip pasakyt, kartais įvyksta avarija, liaudiškai pasakius, reikia išpilti ir gaminti naujai, kartais truputį rankelę sudreba ir čiliukų per daug patenka.
1: Jo,
3: tai
1: čia,
3: tokia
1: čia,
3: bėda, jeigu kas čia, eksperimentuotų, tai... Uh-huh.
1: Čia man būtų didžiausia problema, nes aš vis sakau, ai, mėgstu aštrokai, bet ten priberi tiek, kad po to galvoju, dieve, kitas iki jau taip nebedarysiu. Žodžiu, čili pipirai, nedaug ką ne cinamonas, nedaug ir imbieras. Ir puikus derinys, ne?
3: Taip.
2: Visi
3: taip,
2: trys vienu metu. Taip.
3: Taip, vienu metu, jo, prieš gėrimą, taip.
1: Supratom. Taip. Rasa, klausykite, linkime gardžios kavos iš Vero Cafe, linkime, na, jeigu sutiksite linkėjimus Algiui Krišiūnui, perduokit, gerai?
3: Tai gal jau kitą vasarą.
1: Nu, tai kada jau galėsi, tada, jeigu nepamiršite. Ir linkime geros savaitės jums.
3: Ačiū jums taip pat.
1: Iki, iki.
3: Iki.
1: O mesgi skelbėme žinę, kad iki spalio pirmosios visose Vero Cafe kavinėse ir internetu vyksta kavos savaitė. Maltai kavai, kavos pupelėms ir kapsulėms taikoma net 30% nuolaida. Lietuviškų kavinių tinklas Vero Cafe kviečia atrasti gardžias kavos naujienas ir papildyti atsargas namams už ypatingą kainą.
2: Vero Cafe, tikrai visoms emocijoms daugiau informacijos ieškokit verocafe.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuva ir Europos komisija šiandien pasirašys beveik 900 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį per 6 metus sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, dalyje miesto dingo elektra, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Maroke ministrė pirmininkė paskirta Fatima Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąja moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Naujos 5 muzikinės ištraukos jau laukia savo žaidėjo, tai reiškia, kad mes skelbėme registraciją į muzikinį žaidimą Duok 5.
1: Teisingai, paklausiu tavęs, ar matei tą penketuką sudėliotą, ar jis įkandamas, ar jis na, tavo galvoje sunkus, lengvas, įdomus?
0: Aš neįkašiau, nes yra... Vienas kabliukas man, kurio tikrai niekaip negalėčiau
1: Žiūrėkit,
0: pasakyti.
1: Tai visa laimė, kad jūs, malonus klausytojai, nesat Danielė, nes šiaip tai būtų net nežaidžiama greičiausiai. Skambinkit jau dabar 06-628-628. Neklausykit, ką sako Danielė, nes ji galbūt nežino to, ką jūs žinote. Ir jeigu jūs įvardinsite, kas atlieka 5 didelius hitus, be dainų pavadinimų laimėsite 50 eurų.
0: Tikrai bus labai smagu, tikrai jūs tai viską žinot, todėl skambinkit mums jau dabar. 06 628 628 8

0: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
9: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
10: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
11: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. Hadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon.

0: rinkis.
1: Pažaiskim.
2: Taip, labai tinkama daina iš tikrųjų prieš šitą žaidimą, nes mes tikrai linkime sėkmės visiems mūsų klausytojams, kurie žaidžia šiame žaidime. Ir šį rytą tas klausytojas yra Gediminas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Gediminai, labą rytą. Kaip gyvas esat?
3: Neblogai.
1: Ką veikia čia
3: geras
1: metu?
3: Geras oras. Darbas.
2: Kur čia geras oras?
3: Marijampolė.
1: Okay. Tai su pavydu. Siunčiame linkėjimus ir norime grįžtamojo ryšio iš tamsos, kad atsiųstumėte saulę čia į Vilnių. Gerai, klausykite, prie žaidimo mes keliaukime, turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu jūs per 30 sekundžių pasakote, kas atlieka tos kūrinius, tik tai atlikėjai, dainininkai, dainininkės, be dainų pavadinimų laimite 50 eurų. Gerai?
3: Taip.
2: Tik tai garsiai ir aiškiai sakykit atsakymus ir priimsim atsakymus tik tai iš jūsų lūpų. Sutariam?
3: Gerai.
2: Gerai, tik tai garsiai, kad geriau girdėtume norim. Gerai, tai pasiruošęs esat?
3: Taip.
2: Gerai, Gediminai, tai 3, 2, 1.
3: Bavarija. Norkutė. Maroon 5. Poliaris.
1: Taip.
3: Jermės gaus bent.
2: Taip, taip, Gediminai.
1: Bravo.
2: Taip, jūs visiškai esate teisus.
1: Bet
2: wow.
1: Žinokit, kaip susitarė. Jeigu čia mes girdėjome ryto 10 kažką panašaus, ne,
2: taip,
1: ten, kur
2: taip,
1: buvo patarinėjimai
2: iš
1: šono, tai lygiai taip pat, Gediminai, ranką prie širdies pridėjęs pasakykit, tai kiek dabar tų atsakymų pats žinot ir kiek pagalbos sulaukit iš šono?
3: Tris žinojau.
2: Na, tai kurie čia buvo atsakymai? Bavarija, Soliaris?
1: Ir paskutinis, aišku.
3: Ne, paskutinį labai reikėjo pagalbos.
1: Jo, bet,
3: bet
1: iš ties didelis hitas. Gerai, klausykit, sveikinam labai jūs sulaimėtą 50-inę. Džiaugiamės ir linkime geros dienos jums.
3: Dėkui.
1: Iki.
2: Ačiū, iki.

Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
3: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tai kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?
6: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
12: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia radijas Salta žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Aviacijos bazėje Šiauliuose bus pristatyta NATO integruoto oro ir priešraketinė gynyba. Liepa aljansui pakeitus Baltijos šalyse vykdomo oro policijos misiją į oro gynybos, esminis pokytis yra galimybė lankščiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos, dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus, antžemines oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Šiuo metu Lietuvoje NATO oro gynybos misija vykdo Italijos kontingentą. Su naikintuvais, būtent jie rugsėjo viduryje netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną. Lietuva norėtų ir yra pasirengusi priimti Jungtinių valstijų karius nuolatiniam dislokavimui, jei tokį sprendimą priimtų Vašingtonas, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo šalis būtų pajėgi tai apmokėti. Sinkevičius teigia šį klausimą aptarė su Vilniuje neseniai viešėjusi Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Koulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Po nedidelės pertraukos du Jungtinių valstijų karių batalionai vėl atvyks spalio pabaigoje. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvę raketų ir drono ataką prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkes. Sprogimai griaudėjo keliuose Kijevo rajonuose. Žuvo du žmonės, keli sužeisti. Kijevo rajone žuvo vaikas. Nukentėjo gyvenamieji namai ir energetikos objektai. Stebėtojų duomenimis rusai paleido į Kijevą apie 20 įvairių tipų raketų, taip pat dronų. Kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Anot ekspertų intensyviai atakuodama Kijevą, Rusija nori išsekinti Ukrainą prieš ateinant šaltiems orams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžta 19 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neleido neteisėtai patekti į šalį daugiau nei 70 užsieniečių. Kauno miesto muziejus suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šia proga prie muziejų šiandien bus prikabinta speciali Europos kino akademijos memorialinė lentelė. Europos kino akademijos ženklas skiriamas istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčioms vietoms, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Kauno miesto muziejuje dirbo ankstyvosios animacijos pradininkas Vladislavas Starevičius. Čia jis sukūrė ankstyvuosius filmus, tarp jų pirmuosius pasaulyje turinės animacijos filmus Elniaragių kova ir Gražioji Lukanida. Didžiąją gyvenimo dalį vėliau praleidęs Prancūzijoje, Starevičius laikomas erdvinės animacijos ir stop kadro animacijos pradininku pasaulyje.
0: Ir sporto naujienos. Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje. Vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs per Olympiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar vieną Eurolygos dvikovą svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Šie vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanui. Kitose Eurolygos rungtynėse netruko intrigos. Milano Olimpija po tikslaus Devono Holo metimo su sirena 87-85 įveikė Bolonijos Virtus. Tel Avivo Hapoelis Belgrade 81-80 išplėšė pergalę prieš Cervena Zvezdą. Savo ruoštu Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė 176 nugalėjo Müncheno Bayerną, Valencija Baskonija 111-88. Madrido Realas 84-94 nusileido Stambulo Nadalo FS ekipai, o Barcelona 87-94 Dubajaus krepšininkams. Tęsiantis UEFA tautų lygos kovoms mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų pergalį iškovojo Ispanijos rinktinė 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, po Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu Lietuvos futbolo rinktinė tautų lygoje po lygių su Azerbaidžanu ir pergalės prieš Lichtenšteiną grupėje turi 4 taškus. Šiandien Lietuviai Kauno Darius ir Girėno stadione dar žais draugiškas rungtynes su Andora, už rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar vieną akistatą išvykoje su Azerbaidžano futbolininkais. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 10-12 laipsnių, Varėnoje Lazdijuose apie 5 šilumos.
2: Sakyčiau, turime labai labai neprastą temikę ryto.
3: Atrodo, bus labai daug įdomių istorijų iš mūsų klausytojų.
2: Tokia prieš istorija, kad net ši tema, kurią netrukus pateiksime, nurungė prieš tai buvusi.
3: Taip, mano galvos skausmą.
2: Bet ji nedingo niekur. Aš manau, ištrauksim kažkada laiko atėjus. Gerai, klausykite. Kaip jūsų vaikai, dukra arba sūnus, supažindino jūs su antraja savo puse? Va čia yra labai įdomi tema. Mes jau čia išniukštinėjom, nes norime ateiti na, su tvirtu pagrindu. Ir čia tokia istorija buvo mūsų kolegės. Vardo mes neminėsim. Sakė, nu ką, sako, paprastai, sako, nuvykom su antra puse pas mano tėvus. Nu ir sako, tas mano draugas jau labai ten gerai pasiruošęs buvo, žinai, išniukštinėjo, ką mėgsta tas uošvelis, žinai.
3: Namų darbai buvo padaryti,
2: jo,
3: kaip pridera.
2: Jo, slidinėjimas dviračių sportų, nu, jau pasikaustęs vaikina 100%. Sakau, o kaip sakau tau, akistatą su savo, na, uošvyje. Sako, nu, žinai, merginams, moterims yra paprasčiau viskas. Lengviau ten kalba kažkaip gulasi, nereikia ten per daug, žinai, mąstyti, ką
3: ir
2: tu sakai.
3: Ir nebuvo paruošta, nieko nežinojo, pati susipažino su visais pomėgiais.
2: Bet tų istorijų, žinokit, yra įvairiausių, kiek žmonių, sako, tiek nuomonių, tiek turbūt ir vingiuotų tų kelelių. Ten ar tai gali būti kavinė, ar tai gali būti planuotas susitikimas kažkoks, oficialus,
3: gal
2: mažiau oficialus.
3: Pavyzdžiui.
2: Jo, gal kažkur kažkaip netyčia. Vėlgi, baigtis gali būti įdomios, na, tarkime, ruoša arba pasiruošimas prieš tai gali nueiti per niek, nesupranti, kad, nu, nelabai pataikytų į temą, ar tai yra tragiškas tavo pasirodymas ir norisi kuo greičiau pamiršti ir iš naujo pakartoti dvigubai geriau.
3: Gal buvo labai smagu, gal atvirkščiai tikrai, kaip sako Simas, buvo labai tas nejaukumas didelis išėjus už susitikimą.
2: Nes bet kokiu atveju, mano galva vis tiek jaudulys turi išlikti, nu, didelis. Kaip ten bebūtų. Nes,
3: gal abiem pusėm, ne, netgi.
2: Jo, nu, vienas atsakingas už tai, kad šeštai mano draugas arba draugė, kitas iš viso turbūt plaukė ten rūkė, sako, nežinau, kaip čia dabar ką sakyti. Ir po to aš taip įsivaizduoju, dėliodamas toliau tą visą istoriją, kad, na, įsivaizduokime, kad ta pora grįžta kažkur tai namo, ne? Nu, tikrai, kaip dievą myliu, tema turbūt vienintelė, kaip aš pasirodžiau.
3: O, taip, labai dažnai.
2: Greičiausiai, tu taip yra, ne?
3: Taip, pritariu, tai mėlėjai klausytojai, labai laukiam jūsų istorijų. rc.lt žinutė vedėjams būtinai parašykit, arba galite parašyti per WhatsApp ir Viber 0662-86288. Jeigu tingisi rašyti, tai galite, žinokit, ir papasakoti, rašyti balso pranešimą.
2: Jo, galite kalbėti apie savo atžalas, galite prisiminti savas istorijas, kaip jūs galbūt supažindino savo antrąją pusę su tėveliais. Viskas mums tinka, laukiam smagių dalykų.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tai kaip ten su tom pažinčių istorijom? Mums labai įdomu, kaip vaikai supažindina savo antrasias pusės su savo tėveliais. Vat čia yra tema.
3: Taip ir galite prisiminti ir savo istoriją, kaip jūs supažindinot savo antrąją pusę su tėvais.
2: Aš dar prisiminčiau, kad, na, šiaip galvoju teoriškai, praktiškai, kad, na, aš kalbėjau čia apie reakciją, ar ne, vat kaip aš čia pasirodžiau, bet dar yra esminis dalykas, kad būna kartais tokie tėveliai užkietėja, žinai, nu, savose rogėse sėdintis, kad tos reakcijos gausi, tu ją gausi tik po porą savaičių. Nu, maždaug, žinai. Ir va, turi tą visą laiką išbandyti, iškentėčiant, intila, tu klausi iš antros pusės, nu, kaip sako, čia aš nieko, sako, tyli, nu, turbūt, kad viskas gerai greičiausiai. Tai parašykite,

0: Kaip jūs susipažinote, supažindinote save ir savo antrąją pusę su savo tėvais, arba, na, ženkit žingsnį į priekį, kaip jūsų vaikai supažindino jūs su savo antrąją pusę?
1: Tai dabar labai laukiam jūsų atsakymų per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88 ir mūsų šis numeris jums yra reikalingas jau ir dabar, dėl to, kad mes kviečiame žaisti žaidimą.
2: Ant liežuvio galo, ant
0: liežuvio galo. Tik šį kartą skambučiu, greitai registruokitės, žaidime dalyvauja du žaidėjai, Danielė registruoja, žaisime visi kartu mes ir kovosite, na, dėl dovanų. Sutapimas lygų dovana,
1: taip.
0: Jeigu du sutapimai. Nu, žodžiu, jeigu tik tai atsakymai sutampa, jūs neliksit tuščiomis.
1: Taip, turim ir radio centro marškinėlius ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir radio centro džemperį, tai nieko nelaukit, skambinkit, registruokitės ir du iš jūsų tikrai tuoj pateks į žaidimą.

0: atsiuntų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kai pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
4: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
5: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
4: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan skonis to garauna! Ramenas!
8: Vilniaus senajame teatre spalio 80 dienomis Estijos siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesės sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
14: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniai skeletai ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Gerai, duokime vieną trumpą istoriją apie santykius, apie pažintis. Iš tikrųjų, daug čia tokios painiavos, bet kažkaip mes pabandėm atkapstyti ir lyg ir pavyko mums.
2: Ane? Taip, labai smagi mūsų klausytojo istorija.
1: Jo, turime vieną, nepasirašę, bet mums, na, okei, nenorit, neturit laiko, pamiršot, viskas okei, svarbu, kad istorija yra. Žmona su mano tėčiu susipažino labai įdomiam aplinkybėm, kadangi buvo draugystės pradžia, daug aistros, panašiai, na, žodžiu, tas autorius, laiško, tai jis su žmona, na, buvo kartu naktis, aš suprantu. Ir būtent tuo metu, va tuo metu, kai jau tikrai aistra, paskambino tėtis tuo metu, kad darbės susilaužė koją, žodžiu. Nu ir teko tą aistrą užgniaužti, varyti pasimti tėvą, kaip prašo klausytojas, nuvežti ligoninę, tai taip ir susipažino.
2: Nu, va tokia istorija. Puiki istorija, ne? Aplinkybės tiesiog privertė susipažinti, be jokių ten namų darbų pasiruošimų ir paruošimų.
1: Kitas dalykas, dar aš žinai, apie ką pagalvojau, kokios būna pažintys, ne tos, kur tu suplanuoji, pavyzdžiui, ar ne, sakai, nu dabar važiuosim pas mano tėvus ir ten kažkas. Tai. Bet būna, tarkim, žinai, vat, nu, ai, tarp kitko, atvažiuosiu kažką ten, nu, atvažiuosiu su, nežinau, su Danielė, čia mes kažkaip...
2: Paimti kažką, pasiimti.
1: Jo, čia mes kaip tik pro šoną važiuosim ir, vat, kaip tik čia mums pakeliui, čia užvažiuosim, mes labai trumpam, net neapsistosim tiesiog, nu, pasilabinsim ir viskas. Tai, vat, gali būti tokia pažintis.
2: Aš galvoju, gal čia net geresnis yra variantas, toks tada mažiau streso, jeigu taip netyčia kažkas išpuola ar taip netyčia susitinkė.
1: Vadinčiau to, tai atitolinimu, o ne pažinties pradžia. Tai gali pasirodyti kaip, na, nežinau, galbūt ir bailumo ženklas arba atsargumo ženklas. Gerai, tai jeigu turite istorijų pažinčių, na, kaip jūsų vaikai supažindino jūs su savo antrosiom pusėm, būtinai parašykite mums per RCLT, labai laukiam, o mes artimiausiu metu grįšime jau su žaidimu.
2: Ant liežuvio galo.
1: Teisingai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Šiandien yra paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems, kas nori sukauptas lėšas gauti dar spalio mėnesį. Rusija naktį surengė ataką prieš Kyjivą, žuvo 2 žmonės, 4 sužeisti, dalyje miesto dingo elektra. Maroke ministrė pirmininkė paskirta Fatima Zahra Mansuri. 50-metė teisininkė tapo pirmąja moterimi užėmusią šį postą musulmoniškoje karalystėje. Kol kas tiek, išsamio žinios 10 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: ant liežuvio galo. Taip, žaidimas ant liežuvio galo čia radio centre ir prie mūsų už kartų jungiasi jo žaidėja Asta. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Asta, labas rytas, kaip gyvenat?
1: Sveiki, puikiai.
2: Iš kokio jūs miesto ar tai miestelio esat?
1: Iš Vilniaus rajono.
2: Supratau. Nutiko toks dalykas, kad jūsų kolega, partneris žaidimo, kurio vardas yra Ignas, na, šiuo metu yra tolokai nuo Vilniaus rajono, tai yra Norvegija, Stavangeris.
0: Taip, paklausykim.
2: Jo, čia yra nuostabus susitikimas, klausomės Igno visų pirma.
3: Esu Ignas, šiaip kilęs iš Marijampolės, bet šiuo metu dirbu ir gyvenu Norvegijoje, va kaip tik darbo metu dabar iš Norvegijos ir skambinu, iš Stavangerio apylinkių.
0: Fantastika, fantastika, tikrai aš niekada nebuvau Norvegijoje, labai norėčiau.
2: Gal pažįstat, Igna?
1: Oi, tikrai ne.
2: Nu gerai, vadinasi, žaidimas iš tikrųjų rimtas ir tikras, nes du, viens kito nepažįstantis asmenys, bandys ieškoti atsakymuose sutapimų. Jeigu jų bus, bus ir dovanų, apie jas mes pakalbėsim vėliau. Ar jūs pasiruošusi atsakinėti?
1: Taip.
2: Gerai.
0: Gerai, tai pirmasis klausimas. Daiktas, kuris naudojamas karštas?
1: Keptuvė.
2: Gerai. Ką tėvai vaikams dažnai draudžia?
1: Valgyti saldumynus.
2: Ok, jūs irgi?
1: Ne, gal.
2: Gerai. Kokią transporto priemonę daug žmonių bijo važiuoti? Čia paskutinis.
1: Nu, vat, bijo kažkaip, važiuoti.
2: Privengia, kažkaip sakot. Nu, vat, ne, geriau rinkčiau tą, bet ne šitą.
1: Ką žinau. Neįsivaizduoju net.
2: Nu, kažką ištraukit. Aš tokį turiu savo keistą variantą, bet aš po jūsų pasakysiu.
1: Nežinau net. Ką žinau, kažkokį prabangų automobilį gal.
2: Prabangus automobilis.
0: Gerai.
2: O aš visiškai priešingai mačiau, mano galvoje vien žodis buvo riedlentė. Na, jeigu tai yra transporto priemonė, tai tikrai nedrįščiau lipti. Gerai, atsakymus mes priėmėm, dabar žiūrėkime, kiek čia bus tų sutapimų, jeigu bus.
0: Taip, tai daiktas, kuris naudojamas karštas, jūsų variantas buvo keptuvė, o Igno variantas toks.
3: Lygintuvas,
2: aišku, du skirtingi dalykai, daiktai, riedam toliau prie antro klausimo
0: atsakymą. Taip, ką tėvai vaikams dažnai draudžia, jūsų variantas valgyti saldumynus, Igno variantas?
3: Kompiuterys.
2: Okay, vėl ne. Nu ir dabar, paskutinė viltis, transporto priemonė, kurią daug žmonių bijo važiuoti, jūsų galva, tai buvo prabangus kažkoks automobilis. Ką Ignas galvoja iš Norvegijos?
0: Lėktuvo, taip.
2: Asta, šį rytą ne taip gerai, kaip tikėjotės galbūt, bet viskas ok, esat šaunuolė, pabandėt, lauksime jūsų sugrįžtančios, gerai?
1: Žinoma.
2: Iki, super, dėkui žaidimą.
1: Iki.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai. Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus? Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spanguolės ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida MIDI plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
8: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
9: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Grįžkime prie pažinčių temos ir šį kartą prieš pat atsisveikindami mes jau dabar patikrinom viskas taip, kaip yra. Mes siūlysime jau nuo rytojaus, ne tik tai mes, bet ir mūsų kolegos jums pažinti su kompanija Placebo.
3: Wow, čia yra, wow.
4: Visą dieną, žinokit, tikrai turėkit omeny, klausykit radio centro ir mes nuo ryto, kaip Simas ir sako, dovanosim jums bilietus.
2: Jo, teisingai, Britų roko žvaigždės, bilietai išgraibstyti arba jeigu dar lyka, tai turbūt labai brangus, įtariu. Spėjimas šia mano koncertas spalio 15 dieną. Žodžiu, labai labai didžiulis ažiotažas ir mes jungiamės prie jo norėdami, kad jums būtų faina, kad jums būtų gerai. Tai patikrinam rytoj bent du kartus, ar ne, laidos
4: metu. Taip, net du kartus gerame ryte galėsite laimėti bilietus ir turėsite dar dvi savaitės pasiruošti tikrai labai atitinkamai gerai koncertai.
2: Mes nieko neįskirtini kalbant apie tave ir mane, nes ir mūsų kolegos tą patį darys, taip kad rytoj dar įdėmiau klausykitės mūsų laidos ir kitų mūsų kolegų, aišku, ir bandykite pačiupti tai, ko na, daugelis žmonių geidžia.
4: Nu, mes dabar jau atsisveikinam ir užleidžiam vietą Eglį, kuri jau čia yra ir tuoj ateis pas mus į studiją ir norim padėkoti už labai smagų trečiadienio rytą.
2: Jo, susigirdėsime jau rytoj nuo pusės septintos. Likite sveiki ir svarbiausia su Radio Centru.
4: Iki.
2: Iki.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: O, naujas televizorius.
8: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
7: Tai kiek suploji?
8: 99 eurus.
7: Už 55 colių Samsung?
8: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
7: Kambarioko neieškai?
9: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidento siūlymas bent penktadalį sudros biudžeto perteklių skirti ne rezervui, o papildomam pensijų indeksavimui viršio valstybės galimybės, teigia finansų ministerija. Ekspertų išvadoje sakoma, kad toks sprendimas būtų netvarus, įvertinus galimus sudros biudžeto pajamų pokyčius, susijusius ekonomikos sviravimais, demografiniais pokyčiais ir jau prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Tokia ministerijos nuomonė teikiama tvirtinti vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Primins vasarą premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė palaikymą prezidento siūlymui, tačiau planavo skirti pensijoms mažesnę 15% sodros pajamų perviršio dalį. Socialinės apsaugos ministerija kol kas planuoja, kad kitamet pensijos galėtų didėti vidutiniškai apie 10%. Gerėja padėtis korupcijos suvokimo srityje. Per pastaruosius 7 metus kyšį davusių įmonių dalis šalyje sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų, rodo specialiųjų tyrimų tarnybos Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo, 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Daugiausiai rizikų verslas išvelgia savivaldoje. Jos veikla kaip neskaidrė vertina daugiau nei 6 iš 10 apklaustųjų. Per pastaruosius 3 metus savivaldybių paslaugomis besinaudojusios įmonės su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė. Sprendžiant statybų, žemėtvarkos, infrastruktūros ir aplinkos klausimus. Beje, tyrimo duomenimis, apie korupciją ateityje praneštų pusę verslo atstovų, tačiau iš visų, per pastaruosius metus su tokiais galimais atvejais susidūrusių asmenų, tarnyboms apie tai pranešė tik 16%. Pakilusi pasauliniame inovacijų indeksą, Lietuva užima aukščiausiai iki šiol vietą. Įsamiau Vaidas Bučys.
1: Reitinge pakilusi vienu laipteliu, Lietuva dabar užima 32 vietą pasaulyje, o tarp Europos valstybių 20. Lietuva pirmauja pasaulyje pagal du indekso rodiklius – aukštą įsilavinimą turinčių moterų užimtumą ir vienaragių vertę palyginti su šalies ekonomikos dydžiu. Tarp kitų šalies stiprybių – informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, verslumo politika ir kultūra. Tarp silpniausiai vertinamų Lietuvos rodiklių yra jaunimo demografinis potencialas, išlaidos programiniai įrangai, aukštųjų technologijų importas ir mokėjimai už intelektinę nuosavybę. 16 metus iš eilės indekse pirmąją vietą užėmė Šveicarija.
0: Iki paskutinių sekundžių kovojęs Kauno Žalgiris patyrė pirmą pralaimėjimą Eurolygoje vakar savo arenoje 91-93 nusileidęs prie Olympiakos ekipai. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia dar vieną Eurolygos dvikovą svečiuose su Paryžiaus krepšininkais. Pastarieji vakar 79-92 pralaimėjo Belgrado Partizanui. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas apmaudžių pralaimėjimu pradėjo Europos taurės turnyrą vakar namų arenoje paskutinėmis sekundėmis 73-76 nusileidęs Trento Dolomite energijos ekipai. Kitą savaitę, trečiadienį, Neptūnas Europos taurės turnyre Vokietijoje susitiks su Chemnitz Niners ekipa. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 11-13 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt
3: 3 minutės po 10 valandos, labas rytas, labas kiekvienam, kas girdi mano balsą, sako Šeglė, kviečiu laiką leisti draugę iki pat 14 valandos, ačiū didžiulis klausimui su Danielė, už kaip visuomet puikiai pakurta rytinė nuotaika, dabar jau keliausime kartu mes link to trečiadienio ir nuotaika tikrai turėtų pakelti žaidimas 3 iš eilės, nes šiame žaidime, klausydami radio centro, lengva ranka į savo kišenę galite įsidėti 100, o gal net ir visus 500 eurų svarbiausia. Atidžiai būti mūsų klausant, gaudyti savaitės atlikėjų dainas, registruotis joms skambant ir radio centro skambučio sulaukus atsiliepti. O tuomet jau iš laimės žinoma džiūgauti, sulaukus žinios, kad pinigai į jūsų kišenę įkrito. Tai visiems didžiausios sėkmės linkiu šiame žaidime ir dabar jau kviečiu prie muzikos keliauti.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Vakar žaidimas 3 iš eilės labai daug džiaugsmo atnešė mūsų klausytojų Gražvidui, kuris pagavo 3 iš eilės skambančias Gian dainas ir visus 500 eurų kišenė nesimetė. Skambinu jums Eglę, Gražvidai, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
2: O geras. Netikėtai labai.
1: Tai kaip jaučiatės dabar? Kaip kūnas reaguoja į tai, kad ką tik
2: sužinojote? Žinokit, tikrai nustebęs.
1: Nustebęs, ar ne? Tikiu, kad šokas po truputėlį nueis ir tada jau labiau ateis tas suvokimas, kad 500 eurų jūsų kišenį įkrito. Wow, sakot.
2: Wow, geras.
1: Jo, jau po truputėlį ateina, ne, tas supratimas?
2: Nu, jo, dabar jo.
1: Tai klausykite, Gražvidai, o tai minti kažkokią, tai turite, kas tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
2: Nu, planavau kelionę važiuoti.
1: Kur planavot važiuoti?
2: Kur šilčiau biškį bus.
1: Lengvo šokas jį buvo ištikęs, aš esu absoliučiai tuo tikrai ir visiškai suprantu, nes mane turbūt irgi šokas ištiktų, jeigu kas nors paskambintų ir sakytų, Eglė, labas, 500 eurų štai tau krenta į kišenę. Aš tikiu, kad Gražvidas tikrai labai puikiai patostogaus, nusipirkęs kelionę už savo laimėtus pinigus, o jūs kviečiu ir toliau atidžiai mūsų klausyti, savaitės atlikėjos Gian dainos dar tikrai eterija čia gali nuskambėti, gal dvi, gal trys iš eilės. Svarbiausia, joms skambant registruokitės į žaidimą siųsdami žinutes numeriu 06 628 628, rašydami skaičių 3 ir savo vardą, o tuomet jau, jeigu sulauksite radio centro skambučio, galėsite patys džiūgauti ir, žinoma, pasidalinti savais planais, kurgi tą laimėjimą išleisite. Primenu tik, kad mūsų žaidime dalyvauti galite asmenys, kuriems jau yra 18 metų, o jeigu norisi labai detaliai susipažinti su žaidimo taisyklėmis, jas kaip visada galite rasti rt.lt.
3: Radio

0: įdėta.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Kaip viso tokiu metu, visai netrukus keliausime laiku kartu su Paulina, kartu su Radio Centro laiko mašina. Ir kaip visada raginu jūs įsidėmėti gerai kelintus metus, šiandien kelsimės, nes visai netrukus tas jūsų dėmesingumas ir vėl bus patikrintas ir vėl kažką apdovanosiu labai šaunių prizų. Tai nepamirškite, man skambinti į studiją numeriu 06-628-6288.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Jūsų dėmesiui dainos iš ikoniškų laikų lietuviškai muzikai. Laiko mašinoje skambės dainos tapusios hitais 1995-40 metų savaitę. Trys aukščiausios pozicijos Radio Centro reitinge LT Top 20. Tad pradėkim prisiminimus tinkamai nuo trečios vietos, kurioje nauja grupė su nauja daina. Juodos rožės ir kūrinys Norėk manęs.
3: Norėk manęs ir nekęs manęs, norėk manęs ir nekęs manęs, norėk manęs ir nekęs manęs.
2: Šiai dainai Norėk manęs lyg atsakymas šalia skambėjo grupės Naktinės personos hitas Labai norėčiau, antra vieta.
4: Labai norėčiau aš, labai norėčiau aš, paskęsti visyse, paskęsti visyse.
2: Ir jūsų dėmesio į grupę RSA. Jų daina Kodėl tope sukosi mėnesį, kol surado savo tinkamą vietą. Numeris vienas.
1: Radio Centro laiko mašina.
5: Miesto gatvė, nors senai jau tamsu. Gal šalikėlė šia, ką tik praėjai ir tu.
6: Keičias miesto vaizdai ir praeivi veidai.
5: Bet nepastebi jų, nesakysi tik tai tu.

0: Laiko mašina.
1: Šiaip tikrai labai įdomu buvo pakeliauti laiku šiandieną. Aš šitą dainą, žinokit, girdėjau pirmą kartą, bandžiau visą laiką klausydama galvoti, o kokios muzikos aš tais metais, į kuriuos keliavome, klausiau. Tai kol kas sunku atsiminti, bet dar reikės pagalvoti, bet į kelintus metus mes čia kėlėmės. Tikiuosi, kad įsidėmėjote visi, nes turiu du dovanų kuponus, kurie gali būti panaudoti tiek angelų takais, tiek ir pasaulio sutvėrimas patirčių peržiūrai ir iš karto vos tik tai paminėjus metus mums paskambino Indrė. Indrė, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kaip nuotaikos, nešalat?
2: Ne, nešalo, viskas puikiai.
1: Klausykit, Indrė, o jūs pati žinojate tą dainą, kuri topė vat, tais metais pirmoje vietoje buvo?
2: Vat irgi ne, tas pats stilis labai pažįstamas, bet pačios dainos nepamenu.
1: Geras, aš irgi dabar atisaip galvoju, reikės labiau pamastyti man, kokia aš čia muzika tais metais klausiau. Tai kuriegi čia metai buvo, Indrė?
2: 1995.
1: Žinoma, kad 95 metai, nesu per daug čia tų metų man buvo, tai reikės tikrai apie muzikos stilių to laiko pagalvoti. O jūs, mėla Indrė, kadangi visiškai teisingai atsakėte, tai prizas tikrai atitenka jums, tai sveikinu.
2: Oi, ačiū labai, labai, labai norėjau šito prizo.
1: A ne? Tai labai džiaugiuosi, kad jūsų noras išsipildė. Taip, aš labai mėgstu šitą frazę sakyti, kai sako, reikia tik labai norėti, pasistengti ir tikėti. Tai jūs norėjot, pasistengėt, tikėjot ir štai prizas jau yra jūsų. Sveikinu jūs labai ir tuomet kągi linkiu geros dienos ir gero to dovanų kupono išnaudojimo.
2: Ačiū labai.
1: Visa. Iki.
2: Iki.
1: Taip, bičiuliai, viskas šia radio centre labai greitai. Jeigu labai labai kažko norite, mes tikrai kartais galime tuos jūsų norus padėti išpildyti. Nuo Angelų takais komanda laukia jūsų su dovanomis. Apsilankykite virtualios realybės patirtyse Angelų takais arba pasaulio sutvėrimas ir laimėkite įvairius prizus. Jūsų laukia Čiurlionio kūrybos įkvėptos lietuviškos medinės dėlionės, šilkinės skarelės, namų kvapai, knygų skirtukai ir kiti prizai. Iš viso iki spalio 4 dienos bus išdalinta net 3000 dovanų. Taigi paskubėkite, kadangi vietų skaičius yra ribotas. Daugiau informacijos ir bilietai angelutakais.lt.
0: Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2 procentų. Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Aviacijos bazėje Šiauliuose vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. Kaip skelbta, NATO nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Prezidentas Donaldas Trumpas su technologijų įmonių vadovais aptarė dirbtinio intelekto reguliavimą ir pasirašė įsipareigojimą sukurti tinkamas apsaugos priemonės, sparčiai besivystant šiai technologijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidime 3 iš eilės. Jūs puikiai žinote, kad Radio Centro klausydami galite pasipildyti savo kišenę pinigais, tačiau taip pat šiek tiek pinigų į kišenę įsimesti galite ir mūsų gero ryto laidos žaidimuose. Vienas tokių žaidimų yra muzikinis Duok 5, jame išgirstate 5 žinomų dainų ištraukas. Per tam tikrą laiką reikia įvardinti, kas kitas dainas atlieka. Jeigu suspėjate, tai piniginis prizas jūsų kišenėn krenta. Piniginis prizas šiam papildė ir mūsų klausytojo Gedmino kišenę. Pažiūrėkite, ar jums būtų pavykę atspėti visus atlikėjus taip, kaip pavyko jam.
1: Bavarija. Norkutė. Maroon 5. Polaris.
2: Taip.
1: Jermės Hals Band.
0: Taip, taip, Gediminai. Taip, jūs visiškai esate teisus. Gediminas tikrai puikiai nusiteikęs, turėjo keliauti naują savo darbo dieną ir šiek tiek protą pamankštino žaidime ir, žinoma, papildžius kišenę ir šypsena jo veide turėjo būti platesnė. Tai kiekvieną iš jūsų taip pat kviečiu rytą pradėti kartu su gero ryto laida. Mano kolegos eteryje jūsų laukia jau nuo pusės 7. Su jais rytą pradėjat, neabejotinai būsite ir nuotaiką gerą užsikūrę naujai dienai ir, dar jeigu kišenę pasipildysit, tai iš vis plačiai išsišiepia į darbus važiuosit.

0: visiems skelbimams.
1: Xiaomi Mėnuo. Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid IT vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Centras. Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Įtė, mylės su gimtadieniu. Šiandien jai 4 metukai. Auk sveika, stipri ir protinga. Labai tave myliu.
1: Radio Centro balsučių linija. Radio Centro.
2: Išgraibstimas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masyvį raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir jo apylinkes. Sostinėje žuvo bent du žmonės, kelius sužaloti, vienas vaikas žuvo Kyjivo srityje. Sprogimai griaudėjo keturiose sostinės mikrorajonuose, nukentėjo gyvenamieji namai, sandėliai, energetikos objektai, kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašo beveik milijardo eurų vertės investicijų renovaciją, žalią pertvarką, planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiems gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032. Kyšį davusių įmonių per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai rodo specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas korupcijos versle tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Savivaldybės dažniausiai minimos tarp labiausiai korumpuotų institucijų. Jų veiklą kaip neskaidrę vertina 64% apklaustųjų. Verslas su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė spręsdamas statybų, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos klausimus. Tyrimo rezultatai rodo, kad 46% įmonių taiko bent vieną antikorupcinę priemonę.
0: Vilniuje Gedimino prospekte surinktas vilties žygis skirtas atkreipti dėmesį žmonių su intelektinė ar kompleksinė negale teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimo visuomenės gyvenime. Po žygio Seime popietę vyks konferencija žmonių su negale teisų tema. Dėl remonto darbų rytoj Ukmergėje laikinai bus uždarytas eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje. Numatyta, kad nuo 8 ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis. Tačiau kelininkai žada, kad jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau, eismas tiltų bus atnaujintas anksčiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus. Tęsinti su UEFA tautų lygos kovoms mūsų kaimynės Estijos rinktinė vakar nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Bulgarijos 11. Be kitų vakar pergalė iškovojo Ispanijos rinktinė 4-1 sutriuškinusi Kroatijos futbolininkus, o Anglijos ekipa 2-0 nugalėjo Čekiją. Priminsiu, Lietuvos vyrų futbolo rinktinė tautų lygoje po lygiųjų su Azerbaidžianu ir pergalės prieš Lichtensteiną N grupėje turi 4 taškus. Šiandien lietuviai Kauno Dariaus ir Girėno stadione dar sužais draugiškas rungtynes su Andora. Po šį rinktinių langą užbaigs sekmadienį dar vieną akistatą išvykojo su Azerbaidžiano futbolininkais. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Popietę orą šils iki 17-21 laipsnio. Rytoj išliks sausa ir gana šilta. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 6-11 laipsnių. Dieną 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 12-14 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuvoje 11 valandų, sveikinuosi dar kartelį su kiekvienu šį trečiąjį laiką leidžiančiu kartu su radio centru. Jums tikrai nepasigirdo, praėjusios valandos pabaigoje nuskambėjo 2 iš eilės GN dainos, prikrito labai daug jūsų registracijų ir visai netrukus paaiškės, ar kažkam į kišenę šimtinė įkrito.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Atėjo laikas išsiaiškinti, ar kažkam į kišenę šiandieną įkris šimtinę, nes dvi iš eilės GN dainos nuskambėjo. Kaip ir minėjau, valandos pradžioje jūsų registracijų prikrito labai daug. Burtų keliu turime jų išrinktą vieną numerį ir dabar belieka tik tai man tuo numeriu paskambinti.
2: Pulsu.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Lauros ieškau.
2: Taip.
1: Sveiki, Laura, kaip laikotės?
2: Gerai,
1: nuotaikos geros?
2: Geros, gardingos.
1: Ar norit, kad būtų dar geresnis?
2: Žinoma.
1: Tai žinokit, jums skambina Eglė iš radio centro. Laura, ką tik 100 eurų laimėjote?
2: O, geros. Labai malonu.
1: Laura, tai sako, darbingos nuotaikos. Darbe pagavau, ne? Ką veikiat? Ką dirbat?
2: Taip. Ligoniniai dirba.
1: O, supratau, tai ilgai jūsų tikrai nelaikysiu, nes negalima toli ilgam nuo ligonių pabėgti. Laura, ar ilgai laimę bando šitam žaidime?
2: Ilgai, nuo praeitos vasaros.
1: Oho, tai jūs esate iš tų žmonių, kurie yra tikrų tikriausias pavyzdys, kad atkaklumas yra labai svarbu. Labai gerai, kad tu rankų nenuleidot ir ta sėkmė jums vis tiek nusišypsojo.
2: Labai malonu, džiaugiuosi.
1: Man labai smagu visada yra nudžiginti, Laura, tai tik tai greitai tada pasidalinkite, ar turit kažkokių minčių, kur tą laimėjimą išleisit?
2: Dabar tikrai neturiu, dabar tiesiog buvo tikslas laimėti. Turbūt pirmas laimėjimas gyvenime, niekada nei loterijose nesiseka, tai čia labai nudžiugino.
1: Geras, kaip faina, tai labai džiaugiuosi tada, kad pirmas laimėjimas va ir tiek džiaugsmo jums atnešė, aš tuomet linkiu jums, ką nors tikrai smagaus nuveikti už tą šimtinę ir linkiu, kad ta šypsena jūsų veide lydėtų jūs visą dieną, nes manau, kad ligoniniai net ir prie įvairiausių pacientų priejus, kai šypsosite, tai irgi skleisit labai gerą nuotaiką ir energiją.
2: Taip, ačiū labai ir jums geros dienos.
1: Ačiū, visą geriausią, iki.
2: Visą gerą, iki.
1: Va, galima visur dirbant, jeigu tik tai klausote radio centro, greitai tą žinutį išsiųsti, greitai atsiliepti radio centro, priimti žinę, kad į kišenį krito pinigai ir viskas, ir tada tęsti visus svarbius reikalus toliau. Tai jūs nepamirškite irgi gaudyti GN dainų, registruotis joms skambant, laukti radio centro skambučio, na jau, kai atsiliepsite, tai taip pat galėsite pasidalinti, tai kurgi tą savo laimėjimą išleisite. O jeigu jums reikia pinigų, tai smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos gauti galite per 15 minučių, o pinigai sąskaitą pasiekti gali dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
1: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
0: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
2: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
0: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parksite ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Robi Williams balsas elektroniniai muzikoje. Skamba įdomi. Pristatau Robio bendrą darbą su didžėja Miss Monique. Ne ta Monique. Daina Beauty in Us. Švelnus šokių muzikos ritmas, daug erdvės ir rimtas Robio tembras su vizitinė kortele tapusiu vibrato. Manau, kad nėra muzikinio stiliaus, kuris Robiui netiktų. Juk svarbiausia – charizma. Etrija Beauty in Us.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Dainius Adomaitis grįžta prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Vienbalsiai dėl Adomaičio kandidatūros sutarė visi keturi kandidatai į asociacijos prezidento postą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernimas netmeta galimybę siūlyti Jungtinei karalystei vėl stoti į Europos Sąjungą. Kalbėdamas leiboristų partijos suvažiavime, premjeras pareiškė, kad Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos. Rusijai naktį atakuojant Kyjivą ir kitus Ukrainos regionus žuvo mažiausiai 3 žmonės, tarp jų vaikas. Tuo tarpu Moldovoje sprogo dronas, o Lenkija vėl kėlė naikintuvus. Kol kas tiek išsamios žinios vidurdienį. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. Radio centras.
1: Saugok save. Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtys, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60% priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
5: Mokyklai?
4: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
5: Mes namie neturim televizoriaus.
4: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

pažiūrėjau, kad šiam pasaulyje yra minima tarptautinė tinklalaidžių diena ir pagalvojau, kad labai noriu perduoti vienam žmogui linkėjimus. Kažkada pati dariau tinklalaidę su drauge. Kelis metus netgi jį vadinosi Ai viskas gerai apie emocinę sveikatą. Daug labai įdomių pokalbių turėjome, todėl linkėjimus siunčiu Neringai Bliūdžiūtei ir noriu jai ačiū pasakyti už visą tai, ką mes esame padarę gražaus. Na ir jūs, jeigu pavyzdžiui norite savo linkėjimus kažkam perduoti, ar linkėjimus, ar sveikinimus, ar šiaip be progos kokį gražų žodį, tai tik nepamirškite, kad galite visada atsiųsti mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Na, aš tik tai gausiu jūsų balso žinutes, iš karto leisiu jums nuskambėti čia radio centro eteryje. Ir dar vieną turiu labai labai svarbų dalyką, kurį tikrai privalau jums visiems pasakyti, kad rytoj yra spalio pirma diena. Ir mes esame jums paruošę neįtikėtiną staigmeną. Rytoj nuo ryto iki vakaro visą dieną mes dovanosim bilietus į Placebo koncertą Vilniuje, jūs įsivaizduojat? Tai tiesiog nepamirškite šito fakto, užsirašykite kažkur, pasakykite savo draugams, pasakykite savo mylimiesiams, savo artimiesiams, būkite rytoj visą dieną kartu su radio centru ir galbūt jūs būsite tie laimingiai, kurie laimėsite bilietus į Placebo koncertą ir tada jau galėsit varyti ten pašėlt.

0: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skandės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė turės naują trenerį, juo taps Dainius Adomaitis. Anksčiau jau ėjo šios pareigas, praneša Lietuvos krepšinės. Rinktinės vairą Adomaitis perima iš rugsėjo atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Kartu su juo pasitraukė ir visas rinktinės trenerių štabas. Aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta NATO integruoto oro ir priešraketinė gynyba. Liepa aljansui pakeitus Baltijos šalyse vykdoma oro policijos misija į oro gynybos. Esminis pokytis yra galimybė lanksčiau ir greičiau sąjungininkams reaguoti į incidentus, pažymi krašto apsaugos ministerija. Anot jos dabar oro gynybos misija veikia integruotos oro ir priešraketinės gynybos sistemoje, kuri apima naikintuvus ant žemynės oro gynybos sistemas, jutiklius, stebėjimo priemonės ir vadavietės. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną raketų ir dronų ataką prieš Kyjevą ir jo apylinkės. Sostinėje žuvo du žmonės, keli sužaloti, vienas vaikas žuvo Kyjevos srityje. Nukentėjo gyvenamieji namai, sandėliai, energetikos objektai, kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas. Rusija atakuojant Ukrainą Moldovoje sprogo įskridęs dronas, o Lenkija vėl kėlė savo naikintuvus. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antroje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalio mėnesį. Paraiškas priimančios pensijų kaupimo bendrovės jas nagrinėja kas ketvirtį. Pastaraime prašymus iki rugsėjo 30-osios pateikusius gyventojus pinigai turėtų pasiekti iki spalio 15 dienos. Ekspertai pastebi, kad iš kaupimo antroje pensijų pakopoje per antrą ketvirtį pasitraukia maždaug 5 kartus mažiau žmonių nei per pirmąjį apie 115 tūkstančių. Specialistai kauptas lėšas atgaunantiems gyventojams primena saugoti sukčių. Septynioms Lietuvos kultūros atstovėms įteikti Prancūzijos meno ir literatūros ordinai, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apdovanojimai įteikti už kultūros sklaidą, šalių kultūrinių mainų stiprinimą, vaidmenį rengiant ir įgyvendinant Lietuvos kultūros sezoną Prancūzijoje. Šio šalies ambasadorė Lietuvoje Liusy Stepanjan apdovanojo Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus vadovė Virginija Vitkienė, kultūros instituto direktorė Julija Reklaitė, Nacionalinio muziejaus vadovė Rūta Kačkutė, Nacionalinės filharmonijos vadovė Rūta Prusevičienė, šokio informacijos centro direktorė Gintarė Masteikaitė, kultūros profesionalė Goda Giedraitytė ir choreografė grupės Šeiko meno vadovė Agnija Šeiko.
0: O Kauno miesto muziejus suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Šis Europos kino akademijos ženklas skiriamas istorinė reikšmė Europos kino kultūrai turinčioms vietoms, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Kauno muziejus pagerbtas jam žinant ankstyvosios lėlinės animacijos pradininką Vladislovą Starevičių. Dirbdamas miesto muziejuje Starevičius čia kūrė savo ankstyvuosius darbus. Tarp jų 1910-aisiais pirmuosius pasaulyje turinės animacijos filmus Elneragio kova ir gražioji Lukanida. Kurį jam atnešė tarptautinę šlovę. Vėliau gyvenęs Prancūzijoje Vladislovas Starevičius laikomas erdvinės ir stop kadro animacijos pradininkų pasaulyje. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais be žymesnio lietaus. Popietę orą šils iki 17-21 laipsnio. Rytoj išliks sausa ir gana šilta. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 6-11 laipsnių. Dieną 17-22 laipsnį šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt
3: Trečianis jau įpusėjo Lietuvoje 12 valandų, labas dar sykį kiekvienam, sakau, aš Eglė, man ta trečianio 12 valanda, tai yra kaip tokia riba dalinanti per pusę darbo savaitę. Pusę darbo savaitės jau praėjo, liko dar pusė ir tada galėsite pasiplėjo. Ir tada galėsite pasileisti plaukus ir nerti į savaitgalio malonumus. Nuo link to savaitgalio keliauti, žinoma, smagiau gali būti su kiek pilnesnė kišene. Tad nepamirškite, kad tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, būtent jo metu. Pinigai savo kišenę galite labai paprastai papildyti. Tiesiog reikia mūsų atidžiai klausyti, gaudyti savaitės atlikėjos GN dainas, išgirdus 2 arba 3 iš eilės, dar joms skambant į žaidimą registruotis. Na ir žinoma, dar vienas labai svarbus momentas liepti, kai jums skamina radio centras. Jeigu sulauksite to laimingo skambučio, atsiliepsite, tai ir kišenė tikrai papilnėjusia pajusite, o tada jau link savaitgalio keliauti bus tikrai kur kas smagiau.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Yra tokių prietarų, kad jeigu, pavyzdžiui, turite monetą kišenėje ir esate šalia kažkokio vandens telkinio, galima sugalvoti norą ir tą monetą į tą vandens telkinį įmesti. Šiaip mes dažniausiai, pavyzdžiui, kokios nors kelionės pabaigoje su šeima įmetame po monetą į jūrą, tikėdami, kad tai reiškia, kad mes dar tikrai sugrįšime. Labai dažnai žmonės, pavyzdžiui, nuvykę į Romą, nuvažiavę prie Trevi fontano, ten mėgsta sugalvoti norus ir palikti monetas ir pasirodo, kad iš to Romos Trevi fontano kiekvienas dieną yra ištraukiama maždaug monetų už kokius 3-4 tūkstančius eurų. Tai va tiek žmonių privažiavę tenais norų prigalvoja ir tų monetų palieka. O jeigu jūs, pavyzdžiui, savo piniginėje turite kažkokių užsilikusių monetų, niekaip jų negalite išleisti ir tikrai neplanuojate kažkur važiuoti, kad paliktumėte jas sugalvoję norai ir įmetę į kokį nors vandens telkinį, tai žinokite, kad parduotuvėse tiek savitarnos, tiek ir paprastose kasose jūs galite susimokėti dalį už savo pirkinius grinais ir dalį kortelę. Taigi, jeigu norisi atlaisvinti piniginę, nereikia visų tų pinigų berti kur nors į stalčius ar kišenės, o tiesiog jais susimokėti parduotuvėse.

0: paprika.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dariausi dabar kelionių bilietų ir pasižiūrėjau, eina sau, kokių nuolaidų yra įvairiausiams skrydžių bilietams. To prasme, tai tikrai žinokit, mėlyjei, jeigu žaidime 3 iš eilės jums pavyktų laimėti pinigų, tikrai drąsiai galėtumėte susiplanuoti kokią nors fantastišką kelionę, kad ir savaitgaliui, pavyzdžiui, palėkti su savo drauge, draugu ar kokia antra pusė, tiesiog pasidairyti po Europą, pasivaikščioti kokiais nors gražiais Europos miestais, išgerti kavos kokiai nors gražioj senamiesčio kavinukai ir tuomet parskridus namo vėl sau sėkmingai grįžti į savo rutiną ir į visus savo darbus. Tai pasvajokite patys, pasidairykite, kurgi norėtumėte nuvykti, ką norėtumėte nuveikti, ką norėtumėte pamatyti, o tada jau žinoma laikykit visada įjungtą radio centrą ir laukite, kada pasirodys savaitės atlikėjos G.N. dainos. Išgirsite 2 arba 3 iš eilės skambant, iškart registruokitės į žaidimą, siųskit žinutės numeriu 06-628-628, ten rašykite skaičių 3, savo vardą ir laukite radio centro skambučio. Niekur toli telefonų nepadėkite, jeigu skambutį pražiopsosite, jūsų laimėjimas išgaruos, jeigu to skambučio sulauksite, iš karto galėsite jau pasidėlioti tikslesnį savo kelionės planą ir leistis į kokius nors fantastiškus nuotykius už tuos laimėtus pinigus. Tai sėkmės kiekvienam linkiu ir primenu, kad mūsų žaidime dalyvauti gali tie asmenys, kuriems jau yra 18 metų.
2: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dainius Adomaitis grįžta prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo. Apie tai šiandien pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Vienbalsiai dėl Adomaičio kandidatūros sutarė visi keturi kandidatai į asociacijos prezidento postą. Lietuvoje veikiantys bankai pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 591 milijoną eurų pelno, 10% daugiau negu tuo pat metu pernai. Labiausiai pelną augino Revolut grupė. Pirmąjį pusmetį uždirbo 147 milijonus eurų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas netmeta galimybę siūlyti Jungtinei karalystei vėl įstoti į Europos Sąjungą. Kalbėdamas leiboristų partijos suvažiavime, premjeras pareiškė, kad Brexitas padarė daugiau žalos nei naudos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-21 laipsnis šilumos.

0: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmo kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jausmu. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Visat primenu jums, kad galite naudotis Radio Centro balsučių liniją. Jeigu kas nors dar netyčia negirdėjote, kas tai yra, tai tiesiog yra nuostabus būdas ištransliuoti į Radio Centro eteryje visus įmanomus gražius žodžius, kuriuos tik tai norite kam nors pasakyti. Jums tai reikia įrašyti balso žinutę, atsiųsti ją mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų balso žinutės mus pasiekusios labai greitai atsiduria Radio Centro grojaraštį. Tie nuskama Radio Centro eteryje ir taip nudžiugina tuos žmonės, kuriems jos yra adresuotos ir galbūt kiek įdrasina labiau mūsų kitus klausytojus, kurie labai nori tas balso žinutės atsiųsti, bet vis dar nedrįsta. Tai pagalvokite gerai, kam kokį gražų žodį norite pasakyti, gal visiškai be progos, o gal kaip tik yra kokia nors proga. Aš kaip tik vat, irgi gražų linkėjimą noriu perduoti mūsų buvusiai kolegijai Ilmai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Ilma, jeigu tu mus girdi, mes visas Radio Centro kolektyvas tau siunčiame daug, daug šiltų gražių sveikinimų ir, mėlėjai, laukiu jūsų balso žinučių, kad ir jūsų sveikinimai čia Radio Centro eteryje nuskambėtų.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Jos kreipėsi į premjerą prašydamos įvertinti Ritos Tamašūnienės veiklą ir rimti sprendimų, kurie, pasak pareigūnų atstovų, užtikrintų atsakingą, kompetentingą ir rezultatais grindžiamą bausmių vykdymo sistemos valdymą. Profsąjungos vardija tokias įsisinėjusias anot jų ministrės nesprendžiamas problemas, kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Savo ruoštų ministrė teigia su kritika nesutinkanti. Tirštas smogas apgaubė Kijevą po okupantų rusų naujausių atakų praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Anot jos, po atakų likę dūmai ir suodžiai pakilo į aukštesnius atmosferos sluoksnius, o anticiklonas kol kas neleidžia jiems išsisklaidyti ir laiko juos prie žemės paviršiaus. Tarnybos teigimu vos tik vėjas pajudins šį rūką ir pasirodys saulė, smogas pamažu išsisklaidys. Gyventojams patariama namų nevėdinti, vairuotojai raginami įjungti rūko žibintus ir laikyti saugaus atstumo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo dešimtadaliu ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4 milijonų 200 tūkstančių eurų nuostolį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 užsienio bankų filialai. Bendras sektoriaus turtas siekia 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31 procentų arba 25 milijardais eurų. Pakilusi pasauliniame inovacijų indekse, Lietuva užima aukščiausią vietą iki šiol. Išsamiau, Vaidas Bučys.
1: Reitinge pakilusi vienu laipteliu, Lietuva dabar užima 32 vietą pasaulyje, o tarp Europos valstybių 20. Lietuva pirmauja pasaulyje pagal du indekso rodiklius – aukštą įsilavinimą turinčių moterų užimtumą ir vienaragių vertę palyginti su šalies ekonomikos dydžiu. Tarp kitų šalies stiprybių – informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, verslumo politika ir kultūra. Tarp silpniausiai vertinamų Lietuvos rodiklių yra jaunimo demografinis potencialas, išlaidos programiniai įrangai, aukštųjų technologijų importas ir mokėjimai už intelektinę nuosavybę. 16 metus iš eilės indekse pirmąją vietą užėmė Šveicarija.
0: Eismas tiltų per Šventosios upę Vilniaus gatvėje Ukmergėje dėl remonto darbų rytoj bus uždarytas. Numatyta, kad nuo 8 valandos ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis. Tiesa, kelininkai žada eismą tiltų atnaujinti anksčiau, jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko ar rinktis kitus maršrutus. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 17, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jau 13 valandų Lietuvoje, tikiuosi, kad papietavote skaniai, jeigu dar nespėjote papietauti, tai būtinai tai padarykite, bet ir per pietų pertrauką, žinoma, su radio centru kartu likite, nes tęsiasi ir toliau žaidimas. Mūsų puikus žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu galite į savo kišenę labai lengva ranka įsimesti pinigų. Tai svarbiausia, jeigu jau kramtysite maistą, tai pasigarsinkite radio imtuvus, jeigu netyčia tuo metu nuskambėtų 2 arba 3 iš eilės mūsų savaitės atlikėjos GN dainos, iš karto registruokite. Į mūsų žaidimą siųskite žinutę numeriu 0662862688 ir rašydami žinutėje skaičių 3 ir savo vardą, ir tada vienoje rankoje laikykite šaukštą arba šakutę, o kitoje telefoną, kad jeigu jau paskambins jums radio centras, iš karto atsilieptumėte ir galėtumėte savo džiaugti laimėję pinigų.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Jūsų dėmesiui dainos iš ikoniškų laikų lietuviškai muzikai. Laiko mašinoje skambės dainos tapusios hitais 1995-40 metų savaitę. Trys aukščiausios pozicijos radio centro reitinge LT Top 20. Tad pradėkim prisiminimus tinkamai nuo trečios vietos, kurioje nauja grupė su nauja daina. Juodos rožės ir kūrinys Norėk manęs.
2: Norėk manęs ir nekęs manęs, norėk manęs ir nekęs manęs, norėk manęs ir nekęs manęs.
1: Šiai dainai Norėk manęs lyg atsakymas šalia skambėjo grupės Naktinės personos hitas Labai norėčiau, antra vieta.
3: Labai norėčiau aš, labai norėčiau aš, paskęsti visyse, paskęsti visyse.
1: Ir jūsų dėmesio į grupę RSA. Jų daina kodėl tapė sukosi mėnesį, kol surado savo tinkamą vietą. Numeris vienas.
0: Radio centro laiko.

0: tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai, kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 centai, o kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Ai, kad jūs žinotumėte, kaip man patinka žaidime 3 iš eilės skambinti klausytojams ir dovanoti jiems pinigus. Ta prasme, žiauriai, žiauriai faina, labai smagu būna išgirsti tą džiaugsmą klausytojų balse, kai jie gauna tą žinę, kad pinigai jų kišenė krenta, labai tikiuosi, kad džiaugsmo netruks ir dabar, nes 3, 2, 1, skambinu dar vieną mūsų klausytojui.
2: Alio.
1: Labą dieną.
2: Labą.
1: Ar su Valentinu kalbu?
2: Taip.
1: Sveiki, Valentinai, kaip laikotės?
2: Gerai,
1: ką veikiat?
2: Dirbu.
1: Ką dirbat?
2: Žemę pasukite, kuo dirbu. Nu, dėl sejos ruošiu.
1: Sejai ruošiatės, supratau. Klausykit, Valentinai, tai ilgai jūsų netrukdysiu. Ar žinot, kas jums skambina?
2: Ne.
1: Eglė skambina iš radio centro.
2: O. Netikėjo.
1: Tai, Valentinai, skambinu jums Eglį iš radio centro. Jūs ką tik pagavote 2 šėlės skambančias Džian dainas ir laimėjote 100 eurų.
2: Taip, sinčiau.
1: Taip, tai tikrai žinok.
2: Netikėta.
1: Tai dabar jau patikėkis, Valentinai, viskas, Eglė čia jums skambina, 100 eurų jau krenta jūsų kišenę.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai ačiū jums, kad mūsų klausot, kad net ir laukuose dirbant radio centras skamba pas jūs. Tai jausmas geras to žinios sulaukus.
2: Jo, geras. Pakitai gimtadienį, sekmadienį, jubiliejus, va bus kur. Kaip sant, štai dovan galikai.
1: Eina, savo, klausykit, tai čia tikrai kaip iš ankstinė dovana. Tai tam gimtadienį ir išleisite tą laimėjimą?
2: Nu, tai tikriausiai.
1: Jėga, nuostabu. Klausykit, Valentinai, o kokiam pirmam žmogui pasidžiaugti, pasiskambinsit, nežinau, ar pasisakysit, kad tą 100 eurų laimėjot?
2: Tai gal draugiai.
1: O kuo draugė vardu?
2: Dalė.
1: Nu tai daliai didžiausi linkėjimai, klausykit, Valentinai, viskas, grįžkite atgal prie darbų, sveikinimai jums didžiausi ir smagaus tuomet to jubiliejus atšventimo linkiu.
2: Ačiū.
1: Tvarkuoj visą, iki.
2: Labai ačiū visą.
1: Iki. O, koks fainas Valentinas, žemė su dirbose ir ruošiasi, klausykit. Radio centras susysio skamba, greitai Džian dainas pagavo, žinutę atsiuntė. Ir va, prašau, prieš gimtadienį dar ir šimtinę į kišenę įkrito. O jeigu jums reikia pinigų, tai smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jei turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Jos vardyje tokias įsisenėjusias ministrės esą nesprendžiamas problemas kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Savo ruoštų ministrė teigia su kritika nesutinkanti. Tirštas smogas apgaubė Kijevą, praneša Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Anot jos, po okupantų rusų naujausių atakų likę dūmai ir suodžiai pakilo į aukštesnius atmosferos sluoksnius, o anticiklonas kol kas neleidžia jiems išsisklaidyti ir laiko juos prie žemės paviršiaus. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo dešimtadaliu ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Tiek kol kas ir same žinios. 14. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Radio centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė į šį kartą sėkmingą savo jau 14 bandomąjį skrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrus į viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos. Jo orbita paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsulės, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Švara nekantriausiams. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Beveik 10 minučių lieka iki 14 valandos ir savo darbus čia radio centro eteryje. Aš jau šiandieną baigiu, užleisiu studiją Vitalijui, kuris jau yra puikiai nusiteikęs ir tikrai labai šauniai planuoja su jumis praleisti laiką. Atsisveikindamas su jumis, noriu priminti jums, kad radio centro eteriu galite pasinaudoti kaip savojų ruporų, jeigu norite kam nors meilėje prisipažinti, ačiū pasakyti, šiaip pasveikinti su gimtadieniu, su vardadieniu, dar kokia nors proga ar tiesiog be progos. Kažkam perduoti gražiausius linkėjimus, siūskite mums savo balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų balso žinutės mus pasiekusios labai greitai nuskambės radio centro eteryje ir žinoma noriu priminti dar vieną labai svarbų dalyką. Pasižymėkite, kad rytoj spalio pirmą dieną yra tikrai labai ypatinga, nes ryt nuo pat ryto iki vakaro čia radio centro eteryje mes dovanosime bilietus į Placebo koncertą Vilniuje. Pasižymėkite, pasakykite savo draugams, savo kolegoms, savo artimiesiems, būkite rytoj su radio centru ir galbūt tapsite būtent tais laimingaisiais, į kurių rankas įkris bilietai į Placebo koncertą ir tada jau galėsite jame tikrai labai smagiai laiką praleisti. Ir dabar jau apkabinu šiltai kiekvieną iš jūsų tradiciškai atsisveikindama. Būkite laimingi, gražios jums likusios dienos, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru. Mes susigirdim, kaip visada, rytoj 10 val. Ryto. Tai iki rytojų.

0: Afrika.
1: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Siūlymui alimentų nemokantiems tėvams nustatyti administracinę atsakomybę, taip pat atimti iš jų teisę žvejoti ar medžioti, vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, bet jis nėra skirtas materialinių teisių suteikimo, ribojimo ar atėmimo sistemai reguliuoti. Siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos asmenų veiklą Lietuvoje vyriausybė pritarė. Jei pritars Seimas, į Lietuvą nebus įleidžiami agresiją Ukrainoje remiantis ar veiklą jos laikinai okupuotose teritorijose vykdę Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymui įleidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams apriboti teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų, tai pranešė ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Tuo metu Putino pajėgų naktinės atakos prieš Kyjivą tęsiasi jau kelias paras iš eilės. Stiprus sprogimai Ukrainos sostinėje griaudėjo visą šią naktį. Nuolat kaukė oro pavojaus sirenos perspėjančios žmonės slėptis slėptuvėse nuo balistinių sparnuotųjų raketų ir dronų. Kyjeve ir aplinkyje šiandien žuvo 4 žmonės. Per atakas nukentėjo miesto energetikos infrastruktūra, dalyje jo nutrūko elektros tiekimas, dieną sostinę gaubė tirštas dūmų smogas. Dėl okupantų rusų surengtos naktinės atakos reaktyviniais dronais naikintuvai skubiai buvo pakelti į orą Lenkijoje, buvo paskelbta oro gynybos sistemų parengtis. Prezidento siūlymas bent dalį sodros biudžeto pertekliaus skirti ne rezervui, o papildomam pensijų indeksavimui viršyje valstybės galimybės, teigia finansų ministerija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ekspertų išvadoje sakoma, kad toks sprendimas būtų netvarus, įvertinus galimus sodros biudžeto pajamų pokyčius, susijusius su ekonomikos svyravimais, demografiniais pokyčiais ir jau prisimtų įsipareigojimų vykdymo. Tokia ministerijos nuomonė teikiama tvirtinti vyriausybei, kurios išvados dėl šalies vadovo pataisų paprašė Seimas. Finansų specialistai siūlo, siekiant didinti pensijas ilgesniuoju laikotarpiu ieškoti papildomų pajamų šaltinių arba perskirstyti kitas išlaidas. Priminsiu, vasarą premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė palaikymą prezidento siūlymui, tačiau planavo skirti pensijoms mažesnę – 15% sodros pajamų perviršio dalį. Socialinės apsaugos ministerija kol kas planuoja, kad kitamet pensijos galėtų didėti vidutiniškai apie 10%.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Žiūrumas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labas radio centro bičiuliai, esantys šį trečiadienį drauge. Kaip kolegė Eglė sakė, puikiai nusiteikęs šią savo darbus pradedu aš, Vitalijus. Trečiadienis kažkaip pagalvojau, jeigu neklystų daugelyje degalinių nuolaidų metas, tai turbūt daugas slėgs į degalines, o norint ten prisipil degalų, žinoma, kad reikia pinigų. O jų galima laimėti mūsų žaidime 3 iš eilės, smspinigai.lt 100 ar net visus 500. Tada galėsite užsipilti degalų. Ką daryti, jeigu nevairuojat? Nu, galėsit prisipirkti ledų. Ką daryti, jeigu nemėgstat ledų, gal kokių rudeninių batų reikia? Batus turit? Bilietus į teatrą? Nevaikštot į teatrą? Na gerai, susigalvosit patys, kur pinigus padėt, svarbiausia būti drauge ir laukti šios savaitės atlikėjos Gian dainų, o jas išgirdus užsiregistruot. Tada beliksiu laukti mūsų skambučio ir išgirsti puikias žinias, kad kišenė papilnėjo.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

Teisėjų amatas, galvodavau, kaip jie sugeba vieną ausim klausyti, ką žmogus kalba ir iškart tuo pačiu metu versti. Nepasakius kažką, bet taip vat sinchroniškai. Nu kažkoks mistika atrodo, bet yra tokių žmonių ir tokių žmonių yra tikrai nemažai ir tie žmonės šiandieną švenčia. Mat šiandien yra tarptautinė vertėjų diena, tai linkėjimai, sveikinimai visiems vertėjams. O jeigu jūs savo rate turite pažįstamą vertėją ir norite jim perduoti linkėjimus, tai čia pas mus radio centre galima drąsiai tai padaryti, pasinaudojus radio centro balsučių liniją. Įrašykite savo palinkėjimus WhatsApp, Viberiu arba Radijas LT programėlių pagalba, siųskit man ir jūsų palinkėjimai, jūsų sveikinimai tučtuojau atsidurs radio centre. Na žinoma, galima sveikinti ne tik vertėjus. O ką sveikint, tikrai rasit.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.

Visai netrukus šią radio centre jūsų laukia naujausios trumposios radio centro žinios, o jeigu nenorite laukti pusinės valandos ar lyginės valandos iki žinių, tai prasisiųskit radijas LT programėlę ir žinias galėsite paklausyti savo patogiu metu. Tiesa, ten ne tik žinias, ne tik informacija apie orus. Rasit ten jūsų laukia 6 lietuviškos FM radio stotys, taip pat 4 internetinės radio stotys be jokios reklamos. Vyksta dar specialūs konkursai, žaidimai radijas LT programėlės naudotojams bei turėtojams. Šią programėlę taip pat galite sinchronizuoti su savo automobiliu, nes ji puikiai veikia Apple Car bei Android Auto sistemose. Viską tiesiog patogiai matysite savo automobilio ekrane, o jei norėsite pabendrauti, tai tiesiai iš tos programėlės galėsite atsiųsti žinutę mums. Primenu, radijas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymui alimentų nemokantiems tėvams nustatyti administracinę atsakomybę, taip pat atimti iš jų teisę žvejoti ar medžioti, vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų reikalavimų pažeidimus, bet jis nėra skirtas materialinių teisų suteikimo, ribojimo ar atėmimo sistemai reguliuoti. Siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos asmenų veiklą Lietuvoje vyriausybė pritarė, įstatymo pakeitimams dar reikia Seimo pritarimo. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymui leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams apriboti teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų, tai pranešė ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Tiek kol kas ir same žinios 15. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.
1: Radio centras. Žiniasklaida ir mes.
0: Viskas prasidėjo nuo regis paprasto įsilaužimo. Vykstant Jungtinių Valstijų prezidento rinkimų kampanijai 1972 birželį, 5 vyrai buvo sučiupti Demokratų partijos būstinėje Vašingtono Watergate pastate. The Washington Post žurnalistams kilo klausimas, kodėl įsilaužėlių pėdsakai veda Demokratų politinio varžovo prezidento Richardo Nixono aplinkos link. Atsakymo jie ieškojo ištisus mėnesius. Kalbėjosi su informuotais šaltiniais, tikrino dokumentus, sekė pinigų kelią. Baltieji rūmai kaltinimus neigė. Žurnalistai patyrė spaudimą, bet tyrimo nenutraukė. Žiniasklaida šios istorijos pramintos Watergate skandalu nepaleido. Jie susidomėjo teisėsauga ir Jungtinių Valstijų senatas. Tyrimas pasiekė Baltuosius rūmus, ėmė aiškėti politinio šnipinėjimo ir piknaudžiavimo valdžia sistema. Reikalavimui paviešinti slapta darytus prezidento pokalbių įrašus Nixonas priešinosi, tačiau aukščiausiasis teismas nurodė juos perduoti tyrėjams. Įrašai atskleidė pastangas trukdyti tyrimui ir nuslėpti nusikaltimą. Galiausiai, gresiant apkaltai, Nixonas atsistatydino. Watergate istorija parodė, kodėl valdžia turi stebėti nuo jos nepriklausomą žiniasklaidą. Kartai žurnalistų darbas yra nepatikėti pirmojų atsakymų, tikrinti faktus ir nepaleisti istorijos tol, kol paaiškėja, ką mėginama nuslėpti.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Man atrodo, kad Džian kūrė dainas kažkur būdama kelyje, nes čia nuskambėjo dvi jos dainos, viena vadinosi Naktinėje autostradoje, kita Važiuoju kur širdis. Na, smagu, kad važiuodami ir jūs klausot, o galbūt būdami ofise ar kažkur kitur. Na, svarbiausia, kad išgirdę Džian dainas, užsiregistravot į žaidimą ir dabar vienam iš jūsų paskambinsiu su puikiom žiniom, kad kišenė papilnėjo 100 eurų.
2: Klausau.
1: Labas, Šarūnė.
2: Labas.
1: Radio centras.
2: Malonu.
1: Kaip sekasi jums?
2: Ačiū, gerai.
1: Ką veikdama klausot?
2: Dirbu.
1: O ką veikėt, kai išgirdot Džian dainas?
2: Siunčiau žinutės.
1: Tai labai gerai padarėt, nes aš skambinu norėdamas pasveikinti jūs, nes jūs laimit 100 eurų.
2: O, super. Ačiū.
1: Super, super, super. Dirbi savo žmogus, išgirsti Džian, užsiregistruoji, dar papildomai užsidirbi. Smagu, ar ne?
2: Taip.
1: Viena dirba, ar yra daugiau kolegų?
2: Yra kolegių dar.
1: Tai jau čia gal taip ir nesidžiaukim, nes po to reikės dalintis, ar ne?
2: Nu ne, jau aš trečia laimiu.
1: Ai, jūs trečia iš kompanijos laiminti?
2: Taip, taip, taip.
1: O dar daug liko nelaimėjusių?
2: Dar viena liko.
1: O šiaip, Šarūnė, jūs tik tais darbe klausot, ar dar būna kažkur kitur radio centrai įsijungiat?
2: Nesijungiu, kai važiuoju.
1: Labai gerai, turbūt važiuojant klausosi Džian dainos. Važiuoju kur širdies, kažkas tokio, ar ne?
2: Žinoma, žinoma.
1: Na tai, Šarūnė, jau girdėjot pavyzdžius, trys kolegės laimėjo, jos turbūt išpiškino, kur leis pinigus, tai dabar pafantazuokit ir sakykit, kur jūs leisit.
2: Mes sutarusios einam į kavinę.
1: Toks kavinių biudžetas, ar ne?
2: Taip, taip, taip.
1: O tai prieš tai tos kolegės vedėsi jūs?
2: Žinoma.
1: Šiandien galbūt jau ir po pietų, bet rytoj suburkit kompaniją ir eikit papietaut.
2: Būtinai.
1: Tai geros dienos ir skanaus rytoj.
2: Jums irgi.
1: Visą laimingai. Štai taip, lengvai, džiugiai, kažkas laimėjo pinigų ir jeigu tas kažkas nesate jūs, bet jums reikia pinigų... smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Grip savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: dabar trumpai persikelkime į ryto laidą, į ryto valandas, kur vyko štai tokie dalykai.
1: Bavarija. Norkutė. Maroon 5. Polaris.
2: Taip.
1: Jermės Hals Band.
3: Taip, taip, Gediminai.
2: Bravo.
3: Taip, jūs visiškai esate teisus.
0: Štai taip, Gediminas, išmanydamas įvairiausias grupės ir atlikėjus, šiandieną sugebėjo laimėti 50 eurų. Nežinau, gal gerą suflerį turėjo, bet tikrai buvo susitvarkytas su visom užduotim ir net kažkaip, man atrodo, nustebino ryto laidos vedėjus. Tikėkimės, kad lygiai taip pat seksis ir rytoj. O jeigu norite išgirsti pirmieji, įsijunkit gerą rytą nuo pusės septintos.

0: kartą. Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį superrinkinį gauk už papildomus 70 centų.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien bus imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija, praneša sostinės savivaldybė. Skelbiama, kad ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose nuo 15 iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugnegesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Tai yra pratybų dalis, gyventojai raginami išlikti ramus. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Transporto lėktuvas Spartan šiandien treniruosi Šiaulių regione kartu su Baltijos šalyse NATO oro gynybos misiją vykdančiais naikintuvais. Orlaivis Spartan vykdys treniruočių skrydžius kartu su Italijos, Ispanijos ir Turkijos naikintuvais. Skrydžių metu bus naudojami specialūs šiluminiai signaliniai užtaisai. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo trūkumo, šiuo metu trūksta 18 milijardų. Tai atskleidė Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis. Pasak jo, šios lėšos pirmiausia reikalingos būtinų ginklų gamybai finansuoti, ypač ilgojo nuotolio ginklų, kuriuos kariuomenė galės naudoti šią žiemą. Vilnius ir Briuselis investuos į regionų ir socialiai pažeidžiamų žmonių prisitaikymą prie žaliojo kurso. Išsamiau, Irena Maksimova.
1: Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašė beveik milijardo eurų vertės investicijų į renovaciją ir žalią pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiausiams gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032.
0: Gerinant dirbančiųjų per skaitmeninės platformas darbo sąlygas, vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisoms. Jomis į Lietuvos teisę bus perkeltos Europos Sąjungos platformų direktyvos nuostatos garantuojančios daugiau skaidrumo, kontrolės ir apsaugos nuo automatinių stebėsenos ar sprendimų priėmimo sistemų. Užtikrinant teisę į duomenų apsaugą, siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntų kurjeriai. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Praėjusia valanda buvo sėkminga šiame žaidime, 100 iškeliavo į vieno jūsų kišenę, aš labai tikiuosi, kad bus sėkminga ir ši valanda. Sąlygo žaidimo nesikeičia. Likite drauge, laukite šios savaitės atlikėjos Gian dainų ir vos tik išgirdę suskubkite registruotis.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Įsivaizduokit tokį, sakyčiau, smagų scenarijų, klausai Radio Centro, išgirsti GN dainas, užsiregistruoji siūsdama žinutę numeriu 06 628 628. Tiesa, žinutė reikia parašyti skaičių 3 ir savo vardą. Ir tada

0: dėka.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
8: Švara nekantriausiems. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ProBro Express tunelinėse plovyklose 20% nuolaida midi plovimui. Naudok kodą RUDUO20. Akcija galioja iki spalio 29 dienos. Plovyklų, kuriuose galioja pasiūlymas, sąrašą rasi probroexpress.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!

Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halėje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Robi Williams balsas elektroniniai muzikai. Skamba įdomiai. Pristatau Robio bendrą darbą su didžėja Miss Monique. Ne ta Monique. Daina Beauty in Us. Švelnus šokių muzikos ritmas, daug erdvės ir rimtas Robio tembras su vizitinė kortele tapusiu vibrato. Manau, kad nėra muzikinio stiliaus, kuris Robiui netiktų. Juk svarbiausia – charizma. Etrija Beauty in Us.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Pagaliau visi mes krepšinio fanai sulaukėme naujojo sezono ir mes Radio Centras skelbėme Vilniaus ryto sezono pradžią. Ką turit žinot? Ogi pirmosios komandos rungtynės namų arenoje jau šį šeštadienį 16:50. Tai rytas stoja į kovą prieš Gargždų ekipą. Kitą antradienį prasideda kovos FIBA čempionų lygoje. Vilniaus rytas pasitiks Baku Sabah iššūkį. Susiplanuokit jau dabar, antradienis 19:30 arena Vilnius. Bilietus į visas rungtynės platina bilietai.lt. Na, o svarbiausia, mes, Radio Centras, žinoma, kad laikome savo tradicijų ir dovanojame galimybę pamatyti ryto kovą prieš Sabah šį antradienį iš labai, labai, labai arti, visai šalia aikštelės, šalia emocijų, šalia komandos, jeigu konkrečiau, parketinėse eilėse. Na ir turbūt natūraliai kyla klausimas, kaipgi čia laimėti. Tai aš raginu visus ryto fanus jau dabar siūsti man savo balso žinutę WhatsApp'u, Viber'iu. Mūsų numeris 06-628-628-8. Jeigu neturi šitų programėlių, irgi nebėda, prisiregistravę per programėlę radijas.lt galėsit padaryti tą patį. Jums tiesiog reikia įrašyti bet kurią savo pačią mylimiausią, pačią mėgstamiausią ryto skanduotę arba šūkį pirmin Vilniečiai. Jeigu jūsų balsas nuskambės eteryje, tu jau finale, o jau šį penktadienį vienam iš finalistų mes pranešime puikia žinias, kad ryto ir Sabah dvikovą stebėsite parketiniai eiliai. Na tai ką, nesikuklinkit ir siūskit savo balsus jau dabar. Nu, pavyzdžiui, man fainiausia tai, ei ryto fanai, visi rankas į viršų.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien bus imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija. Skelbiama, kad ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo trūkumo šiuo metu trūksta 18 milijardų. Tai atskleidė Ukrainos ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausią naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Ryte energijos užtenka, o po pietį jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėlėms taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Šios valandos metu toks nemažas dėmesys buvo skirtas visiems Vilniaus ryto krepšinio klubo gerbėjams, nes jūs turėjote galimybę patekti į penktadienio žaidimo finalą, o penktadienį vienas jūsų laimės vipinės vietas stebėti pirmą šių metų FIBA čempionų lygos mačą tarp Vilniaus ryto ir Baku Sabah. Tai jums reikėjo tiesiog įrašyti arba pirmin vilniečiai frazę, arba kažkokią savo pačią mėgstamiausią, pačią fainiausią skanduotę. Ačiū visiems, kurie išdryso ir atsiuntė savo balsutes. Na, o šį kartą į penktadienio žaidimo finalą keliauja...
1: Turim labai didelį Vilniaus ryto faną, todėl pirmin vilniečiai ir susitinkame arenoje.
0: Jei neklystu, tai Dovilės balsas čia nuskambėjo ir Dovilė keliauja į penktadienio žaidimo finalą. Dovilė, sveikinu tave. Visiems kitiems siūlau nenukabint nosies, nes rytoj vėlgi panašiu metu galėsim sužaisti ir dar vieną jūsų nusiųsti į penktadienio žaidimo finalą. Na, o visiems pasilgusiems krepšinio tiesiog primenu. Pirmosios komandos rungtynės namo arenoje įvyks jau šį šeštadienį, 16.50, rytas Gargždai. Kitą antradienį pirmasis FIBA čempionų lygos mūšis, Vilniaus rytas Baku Sabah. Dvikova vyks antradienį, 19.30, arena Vilnius. Bilietus į visas rungtynes platina biletai.lt. Pirmin vilniečiai!

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Padainuokime apie švarą.
2: Gerai.
1: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
3: Clean Solutions.
1: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
3: Clean Solutions.
1: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
2: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 25 centai. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romu Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp jų Jakubauskui, bei 2 juridiniam asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Vadinamojoje čekiukų byloje nuteistas Marijampolės meras Povilas Isoda siekia išteisinimo. Lietuvos aukščiausiasis teismas praneša šiandien gavęs Isodos gynėjo skundą. Šių metų Liepą apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimai Sodos atžvilgiu ir čekiukų byloje politika pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Aukščiausiasis teismas dar spręs ar priimti eksmero skundą, ar jis atitinka įstatymų reikalavimus. Šalyje stebint tendenciją, kad studijuoti aukštosiose mokyklose atvykstantiems užsieniečiams iš trečiųjų šalių paskaitos tampa tik legalia priedanga dirbti ir įsitvirtinti Šengeno erdvėje, Klaipėdos universitetas atidžiai tikrina užsieniečių studentų lankomumą. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Uostamiestyje tokie atvejai tik pavieniai, tikina Klaipėdos universiteto atstovai. Čia be pateisinamos priežasties 2 iš eilės paskaitas praleidęs užsienietis studentas, kviečiamas pokalbio ir įspėjamas apie galimas pasekmes. Jis gali būti pašalintas iš studentų sąrašų, apie tai iškart pranešama migracijos departamentui. Taip pat universitetas vykdo užsieniečių studentų atranką pagal akademinius ir motivacinius reikalavimus. Vakarų Ekspreso duomenimis vien pernai per 9 mėnesius buvo panaikinta 780 leidimų gyventi Lietuvoje asmenims, kurie nutraukė studijas ar nelankė paskaitų. Seimas yra apribojęs pirmo ir antro kurso užsieniečių bakalaurantų darbo laiką, kad jie negalėtų dirbti visu etato.
0: Avariniu būdu Saudo Arabijoje šiandien buvo priverstas leistis Fly Dubai lėktuvas skridęs iš Dubajaus į Tel Avivą. Žiniasklaida remdamas į lėktuvo keleivių teiginiai skelbia, kad antras lėktuvo pilotas peiliu subadė kapitoną. Tuo metu Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministro teigimu, teroristas norėjo sudaužyti orlaivį ir nužudyti juos skridusių 180 izraeliečių. Tą padaryti sutrukdė lėktuve buvusi antra pilotų komanda apsirengusi civiliais drabužiais. Keleiviai incidento metu nenukentėjo. O čia sporto naujienos. Treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę Dainius Adomaitis imasi. Dėl jo kandidatūros vienbalsiai sutarė visi 4 pretendentai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Adomaitis rinktinės stratego poste keičia atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Pastaruosius 4 metus Adomaitis dirbo Japonijoje, kur treniravo Tokijo Alvar komandą. Lietuvos rinktinės vadovavo 2016-19 metais. Šiuo metu jis neturi sutarties su jokiu klubu. Prasidėjo kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Šiemet jame varžosi net 3 Lietuvos klubai. Klaipėdos Neptūnas pirmose C grupės rungtynėse vakar namie 73-76 nusileido Trento Dolomiti Energija komandai. Šį vakarą Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa. Tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje žais su Sarajevo Bosna. Draugiškas rungtynės su Andoros nacionalinė komanda šį vakarą Kaune, Dariaus ir Girėno stadione sužais Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Mūsiškiai per šį rinktinių langą tautų lygos turnyre pasiekė pergalę prieš Lichtensteiną ir sužaidė lygiosiomis su Azerbaidžano futbolininkais. Dar viena lietuvių akistata su azerbaidžaniečiais įvyks sekmadienį. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūrėje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Jau stuktelėjo 16 valanda, o mes tęsime toliau žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Turime dar visas 2 šio žaidimo valandas, tai laiko užtektinai sugroti ir 2 ir 3 GN dainas, nes būtent tie yra šios savaitės šio žaidimo atlikėja. Jau tiesa, ne vienam jūsų papildžiusi kišenę šią savaitę ir dar ne vienam jūsų ją papildys. Gal ir šios valandos metu? Čia negali žinot. Svarbiausia išgirdus GN dainas užsiregistruoti į žaidimą. Daugiau apie viską rc.lt.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Nors rubrika ir vadinasi Paskaičiuokim svetimus pinigus, tačiau jokių pinigų aš čia neskaičiuosiu. Tiesiog labai graži istorija apie labai

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.

0: centus.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl. Verta. iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
13: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien pačia pirmąja šio žaidimo laimėtoja tapo Laura.
2: Ką tik 100 eurų laimėjote?
3: O, gero. Labai malonu.
2: Laura, tai sako, darbingos nuotaikos. Darbe pagavau, ne? Ką veikiat? Ką
3: dirbat? Ligoniniai dirba.
2: O, supratau, tai ilgai jūsų tikrai nelaikysiu, nes negalima toli ilgam nuo ligonių pabėgti. Tik tai greitai tada pasidalinkite, ar turit kažkokių minčių, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Dabar tikrai neturiu, dabar tiesiog buvo tikslas laimėti. Turbūt pirmas laimėjimas gyvenime, niekada nei loterijose nesiseka, tai čia labai nudžiugina.
1: Sveikinimai Laurai ir labai džiaugiuosi, kad tai buvo pirmasis jos laimėjimas. Na, galbūt nuo dabar jau pradės sektis visur, kur tik dalyvaus. O jeigu ir jūs norite, kad jūs aplankytų sėkmė, tai pirmas dalykas reikia dalyvauti. O dalyvauti paprasta. Būkit draugė su Radio Centru. Laukite šios savaitės atlikėjos Gian dainų. Joms skambant užsiregistruokit, sulaukit mūsų skambučio ir tada kaip Laura jau džiaukitės.
4: Radio Centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
6: Let's go.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos priekybo žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunito dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Dėl pratybų Vyčio skliautas laikinai keičiasi dalies sostinės viešojo transporto maršrutai. Pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Aguonų stotelėje, taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiose autobusų bei troleibusų maršrutuose. Tiek kol kas ir same žinios 17. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: veiklą. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba?
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

šiandien yra minima tarptautinė podcastų diena. Ir būtent tą progą aš šiek tiek pasiknausiau internete, galvoju, tai palaukit. Tai kas čia sugalvojo šitą pavadinimą, nes na vis tiek turėjo kažkas sugalvoti, ar ne šitą pavadinimą. Tai 2004 Benas Hammersley rašė apie tą naują madą tokią, kur žmonės internete įrašydavo savo laidas ir nieks nežinojo, kaip pavadinti. Tai jis pasiūlė kelis variantus, vienas iš jų buvo audio blogging, o prilipęs aišku, kad yra podcast. Ir žinot, iš kur tas žodis kilęs yra? iPod ir broadcasting. Prisipažinsiu, niekada nebuvau susimastęs ir nežinau šito fakto. Na, o kadangi šiandien yra švenčiama podcasterių diena, tai aš net nebejoju, kad pažįstat tokių žmonių, tai juos galite arba asmeniškai pasveikinti, o jei labai norisi, galite juos pasveikinti ir pasinaudojant radio centro balsų čiulinyje. Tam te reikia rašyti savo balsus WhatsApp, Viberiu arba radijas.lt programėlėmis, siūsti man ir jau artimiausiu metu jūsų sveikinimas ar podcasteriams, ar kažkam kitam bus artimiausiu metu ištransliuotas čia radio centre.

0: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 79 centai. Kilogramas virimų nektarinų tik 1,99 euro. O kilogramas fasuotų lietuviškų didelių bulvių tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
10: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips Prize stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Vykstant pratyboms Vyčio skliautas, šiandien imituojama Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės evakuacija. Kaip skelbė sostinės savivaldybė, ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose, iki 18 valandos bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugnegesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Tai yra pratybų dalis, gyventojai raginami išlikti ramus. Dėl pratybų Vyčio skliautas laikinai keičiasi dalies sostinės viešojo transporto maršrutai. Pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Aguonų stotelėje. Taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Vilniaus stoties važiuojančiose autobusų bei troleibusų maršrutuose. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Šiemet šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenis buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžia, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Pelningai pirmąjį pusmetį dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, o 5 rinkos dalyviai patyrė bendrą 4 milijonų 200 tūkstančių eurų nuostolį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 bankų, iš jų 6 užsienio bankų filialai. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų, per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Ukmergėje rytoj bus laikinai uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Dėl remonto darbų rytoj Ukmergėje laikinai bus uždarytas eismas tiltu per Šventosios upę Vilniaus gatvėje. Matyta, kad nuo 8 ryto iki 5 vakaro automobiliai bus nukreipiami apylankomis per magistralinį kelią Vilnius Panevėžys. Tačiau kelininkai žada, kad jei sutvarkyti asfalto dangą pavyks greičiau, eismas tiltu bus atnaujintas anksčiau. Vairuotojai raginami stebėti laikinuosius kelio ženklus, kelionėms planuoti daugiau laiko arba rinktis kitus maršrutus.
0: Draugiškas rungtynės Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą žais su Andoros nacionalinė komanda. Susitikimas 19 valandą prasidės Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Du dalykai šiandieną baiginėjasi, tai jau trečiadienio darbai tikiuosi, kad baiginėjasi ir jau pradeda baiginėtis mūsų šios dienos žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Paskutinė valanda, bet jos tikrai užtektinai sugroti dvi ar visas tris GN dainas, tad rekomenduoju paprastai lik draugė su radio centru, kad ir ką beveiktumėt, sportuotumėt, vakariniautumėt, dar dirbtumėt, būtumėt kelyje, neišjunkit radio, nes GN dainos gali nuskambėti bet kada, o jas išgirdę, užsiregistruokit, kantriai laukit mūsų skambučio ir papildykit savo kišenes.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Jūsų dėmesiui dainos iš ikoniškų laikų lietuviškai muzikai. Laiko mašinoje skambės dainos tapusios hitais 1995-40 metų savaitę. Trys aukščiausios pozicijos Radio Centro reitinge LT Top 20. Tad pradėkim prisiminimus tinkamai nuo trečios vietos, kurioje nauja grupė su nauja daina. Juodos rožės ir kūrinys Norėk manęs.
2: Norėk manęs ir nekęsk manęs, norėk manęs ir nekęsk manęs, norėk manęs ir nekęsk manęs.
1: Šiai dainai Norėk manęs lyg atsakymas šalia skambėjo grupės Naktinės personos hitas Labai norėčiau. Antra vieta.
3: Labai norėčiau aš, labai norėčiau aš, paskęsti visyse, paskęsti visyse.
1: Ir jūsų dėmesio į grupę RSA. Jų daina Kodėl tope sukosi mėnesį, kol surado savo tinkamą vietą. Numeris vienas.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Afrika.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100

0: km. Prisitaikantis variklis – vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
3: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
4: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
4: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
5: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk LT.
7: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
8: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
7: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Įsivaizduokit, jeigu jūs užgriūtų tokia našta, aš jums paskambinčiau žaidime, praneščiau, kad laimėjot pinigų ir reikėtų pasakyti, kur tos pinigus išleisit. Kartais būna žmonės, nežinau, dar nepagalvojau, bet yra žmonių, kurie žino konkrečiai.
1: Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
2: Planavau kelionę važiuoti.
1: Kur planavot važiuoti?
2: Kur šilčiau biškį bus.
0: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
3: Ne, bus savaitgalį, mandresnė vakarienė gal su vyru.
4: Tai turbūt kūra pilsti automobilį.
1: Labai žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį, užsipilčiau kūro.
5: Gal kaip ir Douglas, gal kūro užsipilčiau.
6: Į kelionę važiuoju pirmų.
1: Į kelionę, žiauriai gerai, jėga.
0: Turėkit planą ir jūs, nes jeigu sulauksit mūsų skambučio, tikrai užduosim šitą klausimą. Gian dainos gali nuskambėti bet kada, o jūs jas išgirdę nepasimeskit, o registruokitės į žaidimą. Jo taisyklės aprašytos detaliai gražiai guli rc.lt, nors manau jau visi mintinai žinot.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Šiemet šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenės buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogišką klaidą. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžė, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį augo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Draugiškas rungtynes Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį vakarą žais su Andoros nacionalinė komanda. Susitikimas 19 valandą prasidės Kaune Dariaus ir Girėno stadione. Tiek kol kas išsamios žinios. 18. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausią naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Laida.
1: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
3: Kai pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys. Tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnė su pamušalu. Tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija. Tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios, Lidl vertė.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
7: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan, skonis to garauna! Ramenas!
8: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
9: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

kažkaip būsiu ir nepastebėjęs, kaip rugsėjis prabėgo, nes jau rytoj prasideda spalio mėno. Gerai, kad orai tokie faini, tai galima mėgautis gražiu, tokiu auksiniu rudeniu. O spalį mes pasitinkame su žiauriai gera naujiena. Iš karto aš tą naujieną noriu išduoti, kad rytoj spalio pirmą dieną paruošėm jums netikėtą staigmeną. Nuo pat ryto iki vakaro visą dieną dovanosime bilietus į Placebo koncertą Vilniuje. Oh yes, pats ten būsiu, žiauriai laukiu šito koncerto, net nebijoju, kad bus jis puikus, geras ir įsimintinas ir norime, kad ir jūs jame sudalyvautumėt ir tikrai gerai praleistumėt laiką. Tad įsijunkit radio centrą ir rytoj ir be visų jau įprastų žaidimų dar turėsite galimybės laimėti ir bilietus į Placebo.

0: replika.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
10: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
11: Padainuokime apie švarą.
12: Gerai.
11: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
13: Clean Solutions.
11: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
13: Clean Solutions.
11: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
13: Clean Solutions.
11: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
12: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
14: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Jos vardyje tokias įsisenėjusias ministrės esą nesprendžiamas problemas kaip stringantis infrastruktūros projektai, pareigūnų trūkumas, nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėjančios darbo sąlygos ir nepakankamas finansavimas. Tuo metu ministrė teigia su kritika nesutinkanti, esą jį problemą žino ir sprendžia. Tamašūnienė taip pat pabrėžė, jog nepritarė ir priekaištams dėl nepakankamo socialinio dialogo su profsąjungomis. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina ministrę ir kitus vyriausybės narius palaikyti dialogą su profsąjungomis. Siūlymui alimentų nemokantiems tėvams nustatyti administracinę atsakomybę, taip pat atimti iš jų teisę žvejoti ar medžioti, vyriausybė nepritarė. Anot ministrų kabineto administracinių nusižengimų kodekse yra įtvirtinta administracinė atsakomybė už teisės aktų pažeidimus, bet jis nėra skirtas materialinių teisių suteikimo, ribojimo ar atimimo sistemai reguliuoti. Siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos asmenų veiklą Lietuvoje vyriausybė pritarė. Jei pritars Seimas, į Lietuvą nebus įleidžiami agresiją Ukrainoje remiantis ar veiklą jos laikinai okupuotose teritorijose vykdė Rusijos ir Baltarusijos fiziniai bei juridiniai asmenys, norintys vykdyti švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, sporto, meno ir pramogų srities viešąją veiklą. Ministrų kabinetas taip pat pritarė siūlymų įleidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams apriboti teisę įsigyti nekilnojimą į turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo trūkumo šiuo metu trūksta 18 milijardų, teigia ministras pirmininkas Serhijus Koreckis. Pasak jo, Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 136 milijardus eurų. Akušerijos paslaugos Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose bus teikiamos ir toliau. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba nusprendė toliau leisti teikti akušerijos paslaugas Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pažymi, kad pavyko rasti kompromisą, kartu ligoninėje toliau bus įgyvendinama veiklos reorganizacija, be kitokos teigiama akušerijos ir ginekologijos klinika. Priminsiu, dėl planų nuo spalio nutraukti gimdymo priėmimus krikščioniškuose gimdymo namuose kilo visuomenės pasipriešinimas. Peticija, kuri reikalaujama išsaugoti įstaigą, pasirašė daugiau nei 13 tūkstančių žmonių.
0: Du Lietuvos klubai šį vakarą sužais Europos krepšinio taurės pirmo turo rungtynes. Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions ekipa, tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje žais su Sarajevo Bosna. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Ir 6 vakaro ir dabar jau metas baigti darbus ir pradėti veikti tai, kas jums patinka. Metas jūsų poilsiui, metas jūsų hobiui, metas ramiam radio klausimui. Tikiuosi, kad vakaro laiką leisite ir toliau drauge su radio centru, o čia dar valandą su jumis būsiu.

0: Kai susitinka draugai ar kolegos, tai dalinasi įvairiausiais prisiminimais. Tai prisiminimais noriu pasidalinti ir aš, tiesiog persikelkime į ryto laidą ir paklausykit, kaip gyvyko ryto dešimtukas. Tiesa, šiandienos raidė buvo S.
1: Daržovė.
2: Salieras.
3: Rūbas.
2: Jonas.
1: Valstybė.
2: Saudo Arabija.
3: Paukštis.
2: Sakalas.
1: Šokis.
2: Salsas.
3: Cheminis elementas.
2: Siera.
1: Baldas.
2: Sofa.
3: Žuvis.
2: Žilkė.
1: Afrikos šalis. Valstybė.
3: Jei taip arti buvo šviesuolė.
0: Na, yra sakoma, nesvarbu laimėti, svarbu dalyvauti. Bet kai būni taip arti, tai žiauriai, žiauriai liūdna nelaimėti. Na, bet aš manau, kad šviesuolė apšilo kojas ir kitą kartą, kai dalyvaus, tai jau pasiims ir 100 eurų.

0: Visiems skelbimams.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Robbie Williams balsas elektroniniai muzikoje. Skamba įdomiai. Pristatau Robbie bendradarbą su didžėja Miss Monique. Ne ta Monique. Daina Beauty in Us. Švelnus šokių muzikos ritmas, daug erdvės ir rimtas Robbie tembras su vizitinė kortele tapusiu vibrato. Manau, kad nėra muzikinio stiliaus, kuris Robbie netiktų. Juk svarbiausia – charizma. Etrija Beauty in Us.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali būti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Prezidentas atkreipė dėmesį, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais. Ukrainos karius fronte šiandien aplankė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis praneša aplankęs karius fronto linijoje netoli Lymano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė reiškia trys pareigūnų profesinės sąjungos. Ministrė teigia su kritika nesutinkanti, esą jį problemą žino ir sprendžia. Tamašūnienė taip pat pabrėžė, jog nepritarė ir priekaištams dėl nepakankamo socialinio dialogo su profsąjungomis. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos.

0: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Pasiruoškite gausybei ypatingų rudens pasiūlymų daugumai Volkswagen modelių. Nepraleiskite šios progos ir mėgaukitės kelionėmis su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų spalio 1-18 dienomis visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
6: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
5: Šiokiadieniais nuo 10 lauks savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
6: smspinigai.lt.
5: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Viskas, atėjo metas jau atsisveikinti ir tradiciškai tai padarysiu su dar viena keista istorija, kuri nutiko rugsėjo viduryje. Kalifornijoje vienas žvejys Sakramento upėje pamatė tai, ko mažų mažiausiai tikėjusi pamatyti žvejodamas – kuprotą į banginį. Jis buvo nuplaukęs maždaug 97 km nuo ramiojo vandenyno į upę, kurioje na tokio dydžio gyvūnui tikrai ne vieta. Žvejai iš pradžių net nepatikėjo, kad mato banginį, bet netrukus pasirodė jo purslūtas garsusis fontanas. Dabar jau mokslininkai stebi, kaip jiem ten sekas ir bando išsiaiškinti, nu ką pogalais jis ten pametė. Bet va tik įrų žmonės, ne viską jam reikia žinot, va pamatė banginį, reikia va sužinot, ką jis ten veikia, nu šiaip gal va ilsisi, o gal patinka upiai. Na bet nepaklausi ir nesužinosi, bet kokiu atveju, bičiuliai, tradiciškai dabar jau atsisveikinu, linkiu visiems gražau šio trečiadienio vakaro, viskas jau įpusėjom darbų savaitę, nuo rytojaus jau žengėme savaitgalio link, nu ką, porą dienų belieka, ketvirtadienis ir penktadienis. O aš atsisveikinu ir tariu iki greit.

0: yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Ketvirtadienį, 19 valandą tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Pasikartojantis su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali slypėti bet kas, įskaitant ir šalių rytus veiksmus. Šalies vadovas atkreipė dėmesį, kas labiausiai džiaugiasi tokio pobūdžio incidentais. Rugsėjo viduryje Vilniuje viešai galimai buvo deginama islamo išpažinėjų pagrindinė religinė knyga Koranas, o Kaune per musulmonų pamaldas prie mečetės atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims, tarp jų Jakubauskui, bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiaisiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Avariniu būdu Saudo Arabijoje šiandien buvo priverstas leistis Fly Dubai lėktuvas skrydęs iš Dubajaus į Tel Avivą. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu teigimu skrydžio metu artėjant prie šalies vienas iš pilotų peiliu subadė kitą pilotą ir matyt bandė sudaužyti lėktuvą su visais jame esančiais žmonėmis. Lėktuvus skrydo 180 keleivių. Izraelio gynybos ministro teigimu užkardyti išpolį pavyko tik dėl kelių Izraelio keleivių heroizmo. Jie įsilaužė į kabiną, įveikė teroristą ir grąžino orlaivio valdymą ten buvusiai papildomai skrydžio įgulai. Keleivių incidento metu nenukentėjo. Vadinamojoje čekiukų byloje nuteistas buvęs Marijampolės meras Povilas Isoda siekė išteisinimo, pateikė skundą Lietuvos aukščiausiam teismui. Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamai teismo sprendimą Isodos atžvilgiu ir politiką pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Vilnius ir Briuselis investuos į regionų ir socialiai pažeidžiamų žmonių prisitaikymą prie žaliojo kurso. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuva ir Europos komisija Vilniuje pasirašė beveik 1 milijardo eurų vertės investicijų į renovaciją ir žalią pertvarką planą. Jame priemonės mažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Anot aplinkos ministerijos plane numatyta 16 paramos priemonių, skirtų padėti regionams, smulkiajam verslui ir socialiai pažeidžiamiausiams gyventojams prisitaikyti prie žaliosios pertvarkos. Daugiau nei 2,5 milijonų eurų bus skirta daugiabučių, dar per 100 milijonų eurų vienbučių renovacijai. Vadinamas socialinis klimato planas turėtų būti įgyvendintas iki 2032.
0: Žymesnio lietaus rytoj nenumatoma, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 9, pajūryje iki 13, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 17, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Neapykanta.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors tre...
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose. Stabilumas dideliu greičiu. Stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos. Vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tik šiandien e-pirmadienis jūs.lt. Papildoma 15% nuolaida visam pirkimui. Perkant daugiau nei už 100 eurų su kodu e-pirmadienis. Paskubėkite, pasiūlymas galioja tik šiandien rugsėjo 14 dieną jūs.lt internetinėje parduotuvėje.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Pasikartojantys su religinėmis bendruomenėmis susiję incidentai fiksuoti Lietuvoje gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos, sako prezidentas. Gitano Nausėdos teigimu už to gali slypėti bet kas, įskaitant ir šalių į rytus veiksmus. Įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui. Generalinė prokuratūra praneša, kad įtarimai šiame tyrime iš viso pareikšti 7 fiziniams asmenims bei 2 juridiniams asmenims, nukentėjusiais pripažinti 64 asmenys. Tam, kad Ukraina galėtų tęsti aktyvius karo veiksmus, įskaitant kitų metų pirmą ketvirtį, jei iš esamo 25 milijardų eurų finansavimo deficito šiuo metu trūksta 18 milijardų, teigia ministras pirmininkas Sergijus Koreckis. Pasak jo, Ukrainos išlaidos karui šiais metais iš viso sieks 136 milijardus eurų. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Vyriausybė šiandien pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui kai kurių pratybų dalyvių maitinimui iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Karo prievolininkų šaukiamų šiemet asmens duomenis buvo trumpam paviešinti viešųjų pirkimų sistemoje, šiandien patvirtino kariuomenė. Anot jos, tą lėmė žmogiška klaida. Kariuomenės teigimu iš karto imtasi būtinų priemonių situacijai suvaldyti ir užkirsti kelią jos pasikartojimui. Kariuomenė pabrėžia, kad įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Vadinamoje čekiukų byloje nuteistas buvęs Marijampolės meras Povilas Isoda siekė išteisinimo, pateikė skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui. Liepa apeliacinis teismas panaikino pirmosios instancijos išteisinimą į teismo sprendimą ir politiką pripažino kaltu. Isodai skirta 10 tūkstančių eurų bauda ir 3 metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje. Bankų veikiančių šalyje pelnas pirmąjį pusmetį išaugo 10% ir viršijo 590 milijonų eurų, skelbė Lietuvos bankas. Bendras sektoriaus turtas siekė 107 milijardus eurų. Per ketvirtį jis padidėjo daugiau nei 6%, o per metus 31% arba 25 milijardais eurų. Treniruoti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę Dainius Adomaitis imasi. Dėl jo kandidatūros vienbalsiai sutarė visi 4 pretendentai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą. Lietuvos rinktinė Adomaitis vadovavo 2016-19 metais, dabar rinktinės stratego pareigose įskeičia atsistatydinusi Rima Kurtinaitį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt

Gynyba – tai jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius – LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.